Это чей? Чей? Чистлет Кингвашт. Вид Хойдост.

0: Good evening. God kvalt. Amen. Father, we thank you.
1: Vi tackar dig.
0: We invite you.
1: Vi bjuder dig.
0: To come and visit us.
1: Att komma vid Jocko.
0: Without this day, we would have never had Sunday.
1: Utan den dagen så hade vi aldrig haft söndag.
0: That's why Friday is so important.
1: Och tog i fruktade och så tittade vi.
0: And we confess and declare tonight.
1: Och vid jotta och bara kunskir ikväll.
0: This is the day that the Lord has made.
1: Hette är dagen som Herren har gjort.
0: And we choose to listen to you and open ourselves.
1: Och vi väljer att lyssna till dig och öppna oss själva.
0: Lord, would you come and speak to us tonight?
1: Kom och tala till oss ikväll, Herre.
0: Just the way you can.
1: Bara så som du kan.
0: Pray it in Jesus' name.
1: Vi ber i Jesu namn.
0: Friday evening or Friday is a very special calendar day, Eastern Friday in the church worldwide. As we are meeting here all over the world in different zones and times.
1: Och så vi möts här och runt om alla världen och ibland två år så nu.
0: People are coming together and celebrating what we call Good Friday.
1: Så kommer folk samman att fira det som vi kallar Gode Fredag, Lange Fredag.
0: And it's such an important event.
1: Och det är så omrande.
0: And again, I am so thankful for Friday. Because if it wasn't for Friday, we would have never experienced the resurrection power of our Lord Jesus Christ. And tonight, if you can, and open your Bibles with me. We find ourselves tonight, and we're skipping a little bit of the events that has happened since this morning.
1: So vi lägger oss under om några ting som har hänt i morgon.
0: So we are somewhere where Jesus is hanging on the cross.
1: Och vi är här för Jesus hänger på korset.
0: And all of us know what has been happening up to now.
1: Och vi vet att det har hänt upp till nu.
0: There's a lot of people that sit at the foot of the cross and they are fighting over his clothes and dividing it.
1: Och här är folk som är runt om korset. De börjar som massa kläder och byta det sönder mitt i sönden.
0: Somewhere there is the one that he loves so much, his mother.
1: Och också här är det han som han älskar så mycket, mamma hans herra.
0: Weeping.
1: Grät.
0: And on both sides of Jesus, we know it's two people that's hanging.
1: Och på min Jesus vid där hänga två andra personer.
0: And we find our story tonight in John chapter 19.
1: Och vi skulle finna sådana texten där i Johannes 19.
0: Verses 28, if we can read it in the Faroese Bible, verses 28.
1: Vers 28.
0: To verses 30.
1: Till 32.
0: So we have just been skipping a lot of the events.
1: Så vi till lyckas leva om några ting någon.
0: And Jesus is hanging on the cross.
1: Och Jesus hänger på korset.
0: And we're picking it up from verse 28.
1: Och vi läser Johannes 19, 28. Efter detta tar Jesus visste att allt nu långt och välfullkört till dess att skriften skulle gänga ut, säger han. Är det tystor? Här står att kär fullt av ediche. Tar sätt att ta en svamp fullt av ediche och en usopslägg. Och bär honom att munna. Ta och Jesus nu hej finns i edichen, säger han. Det är fullkört. Och han bakt i hötte och gav upp andan.
0: And at this point, John is writing.
1: Så skriver Johannes,
0: and he says, and that Jesus knew.
1: Han säger Jesus visste
0: that by now everything has been completed.
1: And they were all fulfilled.
0: And I wonder what is it that has been completed.
1: Och hur ska kvart är det som är fulfilled?
0: It's completed so that the scripture can become true.
1: Det är fullgjort så att skriften skulle bli verklig och gå ut.
0: So that you and I can believe the word of the Lord.
1: Så du och jag kan tro på ordet hans.
0: And then we read that how he's thirsty while he's hanging on the cross.
1: Och så läser vi hur han är törstig medan han hänger på korset.
0: And the Bible says, and they gave Jesus some cheap wine to wet his thirst.
1: Och Bibeln säger att det går någon bylet vin edik för slutchans att tosta.
0: And he drank it.
1: Och han drack det.
0: And then we read this just three words.
1: Och så läser vi de tre orden.
0: After he drank the wine.
1: Efter han druckit av vinet.
0: Jesus said.
1: Jesus
0: säger, as he hung on the cross. It's finished.
1: Jesus säger på hungra cross någon. Det är fullgjort.
0: It's finished.
1: Det är fullgjort.
0: I wonder if you have been meditating upon these words of Jesus when he hangs there and he says, it's finished.
1: Vi huxar det där kan det ha verkligen huxat över sig orden som Jesus säger den hungrar.
0: What on earth was he what was he talking about?
1: Vad tog han om?
0: What was he referring to?
1: Vad säger han till?
0: What was finished at this moment?
1: Vad var det som är fullgjort?
0: Now, that word finish.
1: Had the order finished, fullgjort.
0: Was not a new word when Jesus mentioned it.
1: Det var inte nytt ord när Jesus säger det.
0: In fact, the Bible scholars tells us it was a common word.
1: Bibelgranskare vill berätta för oss att det var faktiskt ett vanligt ord.
0: In those days of Jesus, when the slaves was given a job to finish.
1: Och Jesus tog in ta trealer fingo att arbeta att utföra.
0: And when it's a difficult job.
1: Och det var en tuff uppgåva.
0: When they have completed the job.
1: Då då full just a Leo.
0: They would turn to the master.
1: Så vänder sig till mästaren
0: and says, it is finished.
1: Och så sa de till full just.
0: So when Jesus uttered this word, they understood something about what he was saying.
1: Så då Jesus säger det, så visste de när han kvätt ta vär som han säger.
0: But also part of this was Jesus' last word.
1: Men det är också när vi att det är sista som han säger.
0: But what I want to say to you tonight, it was not the end of him.
1: Men jag vill gärna fortälja dig att det är inte sista.
0: Are you not happy for that?
1: Jag vann honom lugal. Är du glad för det?
0: When he said it's finished.
1: Han säger det full just.
0: It was never the meaning that it's the end of it.
1: Så var det inte meningen att lugal att nu är det var änden.
0: Jesus wasn't saying that it is finished and I surrender to Satan.
1: Jesus säger det är full just och nu är jag med till Satan.
0: Jesus wasn't referring to Satan that has finally won and now he's hanging on the cross.
1: Jesus visste inte till att Satan nu han äntligen vunnit och nu hänger han på korset.
0: It wasn't a final surrender.
1: Det var inte en senaste
0: evighet. And man, how happy am I tonight?
1: Och så är jag glad för det.
0: How many of you are happy that it wasn't the final?
1: Cuz jag tycker det är glad för att det inte var änden.
0: Because we would have left with nothing.
1: Du vet att du står efter vi angång.
0: If it was final words and it was the end of Jesus and he surrendered to the devil.
1: Om det var det sista och han övergav sig till djävulen.
0: We would have never experienced the resurrection power.
1: Så att vi angång de upplever uppståndna krafterna.
0: So I'm so happy that it wasn't the finish.
1: Så är så glad att det inte var änden.
0: And I want to take you tonight with me and open a little bit up. What was it that Jesus really said?
1: Så vi får lycka att hitta sin när efter kvar det som Jesus ville säga.
0: So yes, his mission on earth was finished.
1: Så ja, hans mission när han gör nu var Leo fullgjort.
0: So he was going to die.
1: Han för att dödja.
0: But it wasn't the end of Jesus. We know that.
1: Men det var inte änden av Jesus. Det vet vi.
0: But he says to his father and those around him, it is completed. I have finished the job that you have given me.
1: Men han säger vi färger sjön och tar den om sig till er full just i av just litna till uppgåvan som vi har.
0: And if we want to understand what he finished.
1: Och vi vill skilja kvart är som han har fullgjort.
0: We have to travel tonight very far back to Genesis.
1: Så må vi färra halt att du första Moseboken kvällt.
0: So if you can and you can open your Bibles in the book of Genesis chapter 3.
1: Så det kan du slå upp första Moseboken kapitel 3.
0: So that we can get the picture of what Jesus was really actually saying.
1: Så vi kan skilja så minten kvart Jesus ville säga.
0: Now we know that when we read the beginning of Genesis.
1: Vi vet att vi läser början av första Moseboken.
0: Jesus created everything.
1: Så skapade Jesus allt.
0: And he has this beautiful intimate relationship with man.
1: Och han har detta vackra underfulla förhållande relationen vi människa.
0: And Grace will be talking tomorrow about it. How can we have this intimate relationship with God?
1: Och Grace för oss sen under morgon hur ska vi ha det intima förhållande med Gud?
0: How can we talk to him?
1: Hur ska vi tala med honom?
0: And know that he's with us.
1: Och vet att han är vid oss.
0: Well, Adam and Eve had the privilege.
1: Men Adam och Eva, de hade tagit fram.
0: And the Bible talks about how often they will walk in the cool of the night or perhaps the morning with Jesus.
1: Och där ständer att jingo en kväll där spacerar tur eller morgonen ganska samma vi Jesus.
0: And I can just imagine.
1: Och jag kan bara imagine det.
0: The garden is beautiful.
1: A garden är fantastiskt att vara.
0: But because they're going to walk with Jesus, they can't wait for every morning to meet him at a certain place.
1: Men när de skulle gänga till Jesus så kunde de inte bo efter något som att en av oss där jag släppa gänga samma med Jesus.
0: And one morning when Jesus was walking again,
1: I morgon när Jesus gick efter,
0: this is what we hear and recorded.
1: Och så är detta det som vi söker.
0: Genesis chapter 3 verses 8.
1: Första Mosebok kapitel 3 vers 8 och 9. Men tog Adam och kona hans och i kväll där låten om hört och Herren god komma gängande och gick någon aldergärn runt och tog jag kräckvasse fyra honom med den tröjen och i aldergärn. Ta kattla i Herren god och Adam och säger, kvar är du? Han svärde, ja, kvar är du?
0: So this particular morning Jesus is walking and he is looking forward to meet Adam and Eve.
1: Så Jesus kommer, han gläder sig till att möta Adam och Eva.
0: And the Bible says when the men, Adam and Eve, heard Jesus, they were so sensitive they could feel the presence of God.
1: Och vi ser att han kallade upp till Adam, så var det så sensitivt, det märkte något som närvaro Guds.
0: They could hear the voice of God in the garden.
1: De hörde Guds röst i hagen, i garden.
0: And when they heard that God was coming, they were hiding.
1: Och när de hörde att Gud kom så kräckvade de sig.
0: And they were hiding from the presence of God.
1: De kräckvade sig för Guds närvaro.
0: And among the trees in the garden.
1: Och mittlen tröjen i garden.
0: And then in verse 9.
1: Och så vers 9.
0: Man, I love God.
1: Jag älskar Gud.
0: And in verse 9.
1: Och vers 9.
0: God is speaking.
1: Så tosa Gud.
0: But the Lord God called out.
1: Men Herren Gud räpte ut.
0: To the men.
1: Till människa.
0: Referring to Adam and Eve.
1: Så till Adam och Eva.
0: Where are you?
1: Var är du?
0: And one of the timeless questions that we find in the Bible that never has an end.
1: Och en av de två läsa spurningarna som vi finner i Bibeln som omgång ändar.
0: Is this question?
1: It is a spurning.
0: It's the question that Jesus want to ask you tonight.
1: Det spurningen som Jesus vill spyrja till dig.
0: Before we do anything.
1: Are we gonna närka?
0: Where are you?
1: Fresh to.
0: Wilson, where are you?
1: Wilson, fresh to.
0: Jacob, where are you?
1: Jacob, fresh to.
0: Jeffrey, where are you?
1: Jeffrey, fresh to.
0: Grace.
1: Grace.
0: And it's a question that is timeless.
1: Och det är en spurning som är tidlös.
0: It's a question relevant tonight for Pharaoh.
1: Och det är en spurning som är vikommande i kväll för föringar.
0: Where are you?
1: Var är du?
0: Are you at the place where God can meet with you?
1: Är du en stark för Gud kan mötas med dig?
0: Are you hiding from the presence of God?
1: Eller kräckvad av Guds närvaro?
0: Have you perhaps discovered?
1: Hey, du kanske funnit ut hur?
0: What Adam and Eve discovered.
1: Det som Adam och Eva funnit ut.
0: So they're hiding.
1: Så de kräckvas.
0: And God is calling.
1: Och Gud ropar.
0: Where are you?
1: Kvar är det?
0: And here's what they answer God.
1: Vad här är det som de svarar?
0: I heard your voice in the garden.
1: Jag hörde dina röst i garden, svarar.
0: And I was afraid.
1: Och jag var bänken.
0: Because I was naked.
1: Du var naken.
0: And so we hide ourselves.
1: Och så vi kräckvar oss.
0: Now, think about it.
1: Hur som då?
0: They have been walking with Jesus, with God, all the time.
1: De har gått med Jesus och vi går till alla dagar.
0: Every morning.
1: Från morgon.
0: And they have never been naked.
1: Och de har aldrig varit nakna.
0: And this particular morning.
1: Och akkurat den morgonen.
0: They discover that they are naked.
1: Så finner de att de är nakna.
0: And it forces God to ask the question.
1: Och det tvingar Gud att spyrja den spurningen.
0: Who told you that you are naked?
1: Hvem har fortalt dig att du är nakna?
0: Who told you that you are naked?
1: Hvem Hvem fortalte deg at du ikke?
0: Who told you that you are not good enough for the presence of God?
1: Hvem fortalte deg at du ikke er god nok til nærvær Guds?
0: Who told you that you are not worthy?
1: Hvem fortalte deg at du ikke er verd? Eller verder?
0: Because I have been walking with you all the time.
1: Du jeg ikke så visst at du?
0: And there was no problem.
1: Og det ikke var en trubladj.
0: And so Jesus finally in the New Testament.
1: So Jesus nu I Nya Testamentet.
0: He's now hanging on the cross.
1: Så han går på korset.
0: Ever since the Garden of Eve.
1: Lukas hyan Edens hava.
0: Because all of a sudden man has lost the intimacy with God.
1: Du nu har du människa knappt mist intimiteten.
0: And between man and God there is now this big gap.
1: Och mellan människa och Gud är det stor gap.
0: And so God is longing when we read the Old Testament to restore this beautiful relationship.
1: Så Gud då läser jag Gamla testamentet longs efter att få ett förhållande på plats efter.
0: And Easter is about this beautiful relationship.
1: Och påsken är om akkurat detta.
0: That God wants to restore.
1: Som Gud inser att göra gott.
0: So that we don't feel that he's up in the air sitting there.
1: Så vi inte känner att han är också så här uppe i luften och sitter där uppe.
0: Because that's the feeling of many of us.
1: Det är så jag snäcker och upplever det.
0: That God is far, he's up there.
1: Att Gud är längt där uppe i ångsten.
0: Ever since of this incident in the garden, God is trying to build a bridge between him and man.
1: Lukas syan is händish now we go as man to so Gud runt att bygga en brygg för mellan människa och sig själva.
0: He wants to destroy that very gap that has removed us from the presence of God.
1: Han vill lägga sig janna när skillnaden som är kommen mellan människa och Gud.
0: And the way God has created us.
1: Och Martin så som Gud har skapat oss.
0: That we need the presence of God.
1: Är det vi då Gud bruk för Guds närvaro?
0: How many of you need the presence of God?
1: Jag tycker då bruk för Guds närvaro.
0: Oh, thank you so much Faroe Islands.
1: Tack för det.
0: Even if you haven't put up your hand.
1: Skjult ni skar hand nu.
0: We have been made for the presence of the living God.
1: Så är vi skapt till närvaro vi en levande Gud.
0: And ever since God is finding a way.
1: Och Lukas är en god till som funnit en väg.
0: And if you have done a Bible school.
1: Und wir in Bibelschule.
0: And then you will find out then all the chapters and books that comes and follow.
1: Och så finner du alla de böckerna kapitlarna som kommer.
0: It's very bloody.
1: Det är liksom blod.
0: It's offerings.
1: Det är offer.
0: It's sheep.
1: Det är hejor
0: that they have to offer.
1: Som de måste offra
0: in order to restore.
1: För att göra ordan efter.
0: To go into the holiest of holies.
1: För att komma ut till allra heligaste.
0: And it was never enough.
1: Men det var aldrig nog.
0: It couldn't fill the gap.
1: Det kunde inte fylla sig gömna.
0: And eventually we read in John 3:16.
1: Och landar så I Johannes 3:16 läser vi.
0: And we're coming to this part of the scripture.
1: Och vi kommer till denna passage av skriften.
0: And for God so loved the world.
1: Du är så älskar Gud himlen.
0: That he had to send his only begotten son.
1: Att han gav sin enda son.
0: To this world.
1: Till denna himmel.
0: And it was okay when Jesus was on the earth.
1: Och det var okej när Jesus var på jorden.
0: But it's that one day when he turns around to his disciples.
1: Men det är den enda dagen han vänder sig till lärjungarna.
0: And he says, hey, the son of man has to go to Jerusalem.
1: Och säger, hej, människosonen har färd till Jerusalem.
0: And I love Peter.
1: Vi älskar Peter.
0: Peter turn around.
1: Vi älskar Peter.
0: Det Peter vänder sig. Jesus, I rebuke you.
1: Och säger Jesus, nej.
0: Don't talk like that.
1: Inte tala så lös.
0: Do you know what you are saying?
1: Vad ska du säga?
0: Jerusalem means the cross.
1: Jerusalem, det betyder korset.
0: Jerusalem means violence.
1: Det betyder hårdhet.
0: Jerusalem means death.
1: Det betyder död.
0: And so Peter was thinking the way we were thinking.
1: Så Peter han huxade så som vi nog huxade.
0: Jesus turned to Peter.
1: Jesus vänder sig till Peter.
0: And he didn't say, oh, Peter, the one that I love so much.
1: Han säger, oh, Peter, du som är äsch som äggf.
0: I know you love me.
1: Jag vet att du älskar mig.
0: That's why you speak like that.
1: Du vet att du talar så lös.
0: No, what did Jesus say to Peter?
1: Kan du Jesus?
0: I can't hear you. Help me. What did he say?
1: Hjälp mig, kan du säga?
0: Get behind me, Satan.
1: För att rumma Satan.
0: Because what you are asking me to do,
1: to just to be me Jera,
0: is not according to the will of the Father.
1: Er ischa at the vilja fashions.
0: And today, He hangs on the cross. Of course, we symbolize it and we just think about it. He's no longer there, we know that.
1: Yeah, vi sjón vi hugsa ta nú sum um við er.
0: And when he said,
1: what han säger,
0: listen to this. When he said it's finished,
1: what han säger til full just.
0: He was reaching back to Adam.
1: So fer han halt aftur til Adam.
0: He was moving back to the garden.
1: Han fer aftur til Edens hava.
0: Where the gap happened.
1: Fer Jackson is a shield now
0: come. And through his death.
1: Og Jackson sin deyja.
0: The death that we celebrate tonight.
1: Deyja sum við fire kvar.
0: He used his life.
1: Han brukte sitt
0: liv. To build the bridge.
1: Til bygga den brygga.
0: And from that day on.
1: Og frá hesan deyja kom
0: yvir. Doesn't have to be separated from God.
1: So pious men is no longer be
0: actually. We can walk over the bridge.
1: Vi kunnu ganga yvir brunna.
0: Where we can be intimate with him.
1: So vi kunnu vera intimt
0: við. And that we can feel the presence of God.
1: Och komma förla Guds närvaro över att tacka vi
0: honom. You should say amen at this point.
1: Du borde sagt amen då.
0: Because I'm telling you good news.
1: Du fortæller dig gode nyheter.
0: You don't have to feel that you are far from him.
1: Du behöver inte förla som att du är långt bort från honom.
0: It was at this moment when he said it's finished.
1: Det är så lätt när han säger det full just.
0: He was declaring to the Father.
1: Han kunde säga vi färdig.
0: The mission that you have sent me to earth.
1: Att han missionen att du sent mig till jorden.
0: The job that I had to do.
1: Of course me här.
0: The bridge that I had to build.
1: Brickvens måste du
0: bygga. I have finished it.
1: Hon är Leo.
0: From now on.
1: From now on.
0: Everyone.
1: Så kunde att
0: can come over.
1: Kom i rum.
0: You don't have to slaughter a sheep.
1: Det blir inte att offra ett lamm.
0: Isn't that good?
1: Är det gott?
0: I know in Faroe Islands you have lots of sheep.
1: I vet att det är något säger för dig.
0: And boy, they look fat.
1: Och då ser jag det fötterligt.
0: And I'm driving past and I'm thinking, oh, they will be tasting nice.
1: Jag kör förbi och säger, oh, det smakar väl.
0: But we don't have to slaughter.
1: Men vi behöver inte skjuta.
0: Jesus fulfilled what the devil was stealing from us in the garden.
1: Jesus fullförde det som djävulen stjäl från oss.
0: And so tonight the good news.
1: So go to it in the
0: How many of you want to hear some good news?
1: I think we'll hear a go to it then.
0: Are you ready?
1: Declare.
0: Must I tell it to you now or must I hold it back?
1: Skal jeg fortælle jer nu eller

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer ger 151 2 333 2 Tjejen tror tjejelfjärs. Tack för stålen.

Esta es Jay. Jay. Chislet Klinkwasp. Vit Hoidast.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 Tjejen drar sig av. Tack för det stålen.

Tullorstar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sändat att gå av bådskapen om Jesus, tjöknå samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-6. Takk for stolen.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen vik og søgjene. Hei, hei dit, så det etter her vi en nødgjønparti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg alle av Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parten av Gjerstamal. Og jeg får spørre, Paul, hva du hånd og liker av Gjerstet det?
1: Ja, jeg venter etter til et sted, og jeg sa etter en krent med av et troje som Jag har hjälpt mig så mycket och jag vill så fin att jag ska hjälpa till hon som kommer att vara de som börjar hitta och lusta. Och det är tre kapitel i Svartan Krimtra och jag från vers 4. Där han säger, slukt och ärligt här har vi av gode vid Kristus. Inte har vi av oss själva. Då var också när jag upp och han sa och hon själv hon Donna ska bråka det av god. Kanske inte läsa rest.
0: Jo. Donna ska bråka det av god som ja. Eisne Gjörd och hon förrar fyra vera tänare tja nutjon sottmala. Inte bokstavs, men anta. Då bokstaven dräper, men anten ger livande.
1: Så tänkte jag att bara färra nyttjande av er.
0: Ja, och här säger han att hej tjänaste fördömningaren är dult, så är mänga mig tjänaste rättvisen är rök och dult. Jag kjallt jag som dult hej är här utan dult, både samman vi hesa mänga större dult. Tyvärr tjän som borstersvann och dult, mänga mig ska tjän som värre vi vara och dult. Vi tar att vi nu har sluga vågen, gänga vi fram vid miklon, dirve och göra icke som Moses vi hejer för anledningen, för att Ushelsmän skulle icke sucha enda test som Svann Borster.
1: Ja, och så är det detta nutja. Fråga sig han.
0: Ja, nettopp, ja. Och här säger han att, och Herren är anten, och här som ante Herrens är, är frälse. Men ödelvit som vi omkom fyra anledningen är att spekla dörd herrans vara ombrott till sommarmynd från dörd till dörd som från herran och er anten.
1: Så allt det du ska läsa från fjärda kapitel. Fjärda,
0: ja. Det hänger samman.
1: Ja.
0: Ta och vi tog nu häva hesa tjänast och efter tarra miskon och vi häva finche så missar vi icke mot det. Nei, vi har sagt noen leiser fra henne skammelige løgnegøten, og ganger ikke fram vi svitje. Ei helter handfæra vid orkos og ærlige. Nei, vi har lett sannleggen åpne fram, tala vi til samvisk og hvers menneske, for asjongods og bia til teka imot jokken. Det en evangelium okkar fjalt, så det taimon vi fortepas til fjalt. Här som gulteren till Hesenheimen häver blinda huxaner hina vantsikvanda för att ljösa från evangelien om dold Kristusar, hansara som är myndgods, ska icke skojna för taimon. Icke okon sjolvar pratikar vid, men Kristus Jesus som herra, okon sjolvar som tänarar, tickara, fyre Jesus är skuld.
1: Ja. Och så att här fråga sex av så här som du ärst.
0: Ja. Tui god som bej att ljus skulle skyna fram ur myskre. Tann och hever lärt det att skyna och görst och nockare. För att kunskapen om dörd gods och asjan Jesu Krist skulle lysa fram. Men hända skatt häva vid och lär i löten. För att hin av metalliga kraft ska vara från gode och icke från okon.
1: Ja, Da vi begynte her i 3. kapitlet, så sørte vi det at vi begynte i 4. versen om at slukt og anlitt har vi det gode ved Kristus. Ikke at vi det av åkken selv om du er også nærke opp, og så er det av åkken selv om. Dona skal bråkke det av gode som har synes jeg Førar fyrir av era tænare sa nutjons hotmala. Ikki bøgstavs, men anta. Ty bøgstavaren drepor, men anta ikkje rivante. Til, og nå meta li munur av sotmalen om vavum.
0: Ja, det er vist.
1: Så det er døylig hvis du sier sender om tann munun.
0: Ja. Han sier øylan ek om ta akkurat her ui 3. kapitlet.
1: Ja, ja.
0: Og jeg har nesten hod til en affær at sammen lukkner da vi teper i trøyene.
1: Ja.
0: Til andre treet og enes ordstak er bare deg av oss her, men hit ble kattet for løses tre. Og her har vi tve sottmaler å gjøre, som vi faktisk godt kan kattle deg en sottmaler. Til han omtaler han som tjeneste deg hans. Og så andans tjänaste som är rättvises tjänaste som ger livande. Ja. Så det är en helt öjlig måner. Ja. Och jag tycker det är helt avfärdliga viktig för oss alla att vi får färder och i månen och här som barn satt med honom. Så det är faktiskt allt och så vi har det. Det är odagliga och i livet nu med att vi än är här och bor i ett himmelska. Hade är väl lagan alltså himmelen som långt jag kom till och kära vi andans tjänast ja vi hela andan
1: ja
0: han omtalar alltså månen och adulten ja att han finns att han hejer till adult som han hejer men har väl vitjande Moses han fick sig här adultna alltså har kom avspeglas och ansiktet John och så att han skein så kraftig at han vil skjema vi herren som er så det han er. Ja. Og han skein så mye bjørst at jeg kunne kikke på. Det er svært til at jeg satt så løsne tog jeg at ansiktet til Paul var så skrunnet som solen.
1: Ja.
0: Men han sier selv om det er til adultene så var det ikke værende. Det er fannet. Det vil si at det var faktisk dødjant, ja. Men det som så Jesus kommer og får inn i stein 4 er tjeneste rettvisner eller tjeneste andans som er liv. Han ser et eisende ut i pappert, han sier her at han sier bokstavlen dreper, men anden gjør livet.
1: Ja. Eisende har vi også om å ta en vitt lese til det. At det blir bare nødt Hvis du fører her til, og til det som ganske synder om hvordan det er vi til gamle.
0: Ja, og det som han omtaler her, det er så fire kjipene der, og i helgedommen, og i tabernaklen først.
1: Ja.
0: Og jeg sier han her, «Jeg vurst heien og eisen i fire sattmalen, fire kjipene skjønner for godstjenestene, og gjør skal helgedommen, tog, kjalt var gjørst, hitt fremra, og i tog var ljøsastegjen, båre og synesbreiene, hette kallet sitt heilige.
1: Ja.
0: Men at han fikk andre forhengje var kjaltet som kallet sitt allra heiligste. Og i tog var røygelses altar av godle, og sattmålørsken som var klatt vid godle ødsmål vær, og i henne var godlkrukka vid manna, stavur arons som blåme heie, og sottmala talvenar. Iver henne, altså disse ørstjene, våre kerubar durdarinnar, som skugga av iver nøyestålen. Men om hesta ferdig ikke tala nu hvers fyrir seg. Og så forklarer han hvordan det var gjørst. Han sier at han hatt var hette gjørst, at innu hitt fremra kjalte færa prestane altui tøytagjera tennas syna. Og det var altså fire falskja. Men innu hitt Alltså det allra heiligaste. Fär bäst hövdspresten ena fär om året. altså bare høvdspresten og bare en av dem året. Ikke uten blå, som han offrer fire seg sjølven, og det viser seg til at han ikke var fullkommen, og fire mistøk folksens. Og her sier han så at vi her som peker hele anden av at veveren til helgedommen er ikke åpenbærer enn, så langt som vi fremmer kjalt i en stenter. Tøy til uimund inntil tøyene og nå og samsværende tøy være båren fram begge gaver og offer, som tøy ikke. Samviskene vi vujtjande og ment at gjøre tann fullkomnan og utinner gudstjeneste søgne, men som best sammen vi mæte og drekka og imenskom tvotten, holdligere fyreskibaner og anlagtar inntil tøyen kom at få alt og rattle, og så kommer et underfullt menn her. Men Kristus kom som høvdspræster for den kommande gåvun, og han forjøkken i større og fullkomne kjalte som ikke gjørt vi hånden, til som ikke av Jesus skapningse, og han får ikke vi blåja bukken og kolvun, men vi som noen egna blåe, ena fjerde for atler inn i helgedommen og vann evige endeløsning. Du så satt som blå, bukka og tarva og øskana kvøye vi har vært slett av henne åregnet, halkar til utvårstes regnleika. Hvordan mennker meg skal du ikke blå Kristus er, han sier som vi evigen anta, bær frem seg sjølvan, lyta leisan for god, altså han er ikke brukt for offra for syna synder, rensa samviskotikkere fra deion verskon, til at tjene henne livende god.
1: Ja, og dette er klinkeratter og søtten krimper, jeg tror jeg. At jeg tjener seg for dømmingen i denne tord, så mengen må jeg tjener seg rettvisende røyk i tord. Jeg skjølte jeg som tord, jeg her, uten tord, for det samme viset, mengen større tord. Det er vært jeg som sa borster i tord, mänkan mår skall till som värre vi värre dörd. Och vi tar vi nu här var slika vän, gänga vi fram vid mitt om dörd. Och det är inte som helst.
0: Mm-hmm.
1: Det är så gärna till att det har hänt det, att Herren brått mot förlöjk. Og det som jeg så, jeg har livet av, og jeg var siden jeg lærte til malere i havn, og flottet til slagskart, ja. Det kan jeg ikke gjøre langt. Jeg kan ikke stande og arbeide, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og det var sikkelse som ligger ut, og at Herren tog tannførløkken frem her. Og jeg undrer seg ut han jo, men jeg skiljer han vel, tog jeg at att han säger själv i öronen när så att det är svävna arbetsmansens. Och det han nejde att de många har gjort det till arbetet. Och sen tar jag att chips och center i början av hans periodna. Men tantan det är nödja löv alltså. Det blev ett helt annat löv. Och då började jag inte läsa det här i ändan med tre kapitel. Alltså, god är anden. Och allt vi som är omkom för det, anledning till någon, är spekulat ordgåts vid våra ombrötter som moment från ord till ord som färran och ger anden. Och så börjar han i fjärde kapitel. Jag vet, tar vi ta väsa tjänast och som jag sa ut, jag inte mält.
0: Mm, akkurat.
1: Så har vi sagt att hon läser ötlån och öron.
0: Mm-hmm.
1: Det är bara en läckor. Och så som jag läste ner i Jöknum 4 kapitel och kom ner till 16 vers så kom Östen och Anna fram och i samband med min altor. Ja, att han säger till att vi missar, vad heter först för han säger, vi missar tojigt mot omsorg och utvarsmannsjökra kom till gruntar. Och det här är jag svitt öll, alltså, från naturen i jag. Jag kan inte alltid grunta det. Så äntar nu just det invarsens människa, det är från dig. Från vers 16 och kapitlet det ju då. Då är trångt åkare alltså. Jag kan kalla gruntar. Är stakat och lött. Men de viskar också större och större i överflöv. Jag har fått en kallt ord. Vi tar inte skönliga för jag men det är skönliga. Det är skönliga tymligt. Och det är skönliga rävet. Och så kommer du in i fjärra, femta kapitel. Och ta här då. Att här tog er ut allt i orest. Han kommer fyra sin sötning i kapitlen.
0: Ja.
1: Och vet att så långt som vi är lika om det är bort för herran. Men vi skulle vara bort för det lika om det är det hemma till herran. Alltså inte åpenberingen av tog hela lojka som ligger i vid tog. Att året innehåller alla dessa ord som vi kommer färra att strala av och att han strålar av det och på avkonfesta. Jag har alltid själv varit att jag gör det jag sa att när jag vill mig som jag omgat jag vill uppleva för.
0: Ja.
1: Det här var ju bara att säga.
0: Ja. Ja, jag har väl själv börjat så här, som röntorna, bara ganska mycket år förra.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Och det är månaderna, det här vill jag bara säga. Det är alla månaderna. Ja.
1: Och goden och hela anden är alla månaderna.
0: Ja.
1: Till han kom i era byggva och ges ner vajka likam och tjockorna.
0: Akkurat, lärorilatnån.
1: Lärorilatnån, gör det höjlagt och som han bor i till tempel, hela andans. Till husgods och så framvägs som vi kunde läsa om till. Och jag följer av mig, mer och mer, som är äldst. Att hur gott det är att sätta sig för det. Jag färre djögnet er och läsa det. Och sucha. Jag tar och läser årgods. Så över Herren sett sig till att fira. Om du läser det efter tog. Att du är attlan som god över. Jag tog för att åbenbörja till kunskap om han till att skilja vävnerna som du har kallat vid. Hur så ryker du ett arvor till ner och hur så jag mäter så kraften ner som han vuxit i Kristus i den rösten och offrade med dig och sätter han vid höger och hans syn i himlen. Alltså det är näka så underfullt.
0: Ja.
1: Att det kan inte vara underfullt där.
0: Nej, det är visst. Ja, det är att det är, alltså jag också, Eisner Paul, tar vi att läsa ändan av den här tredje kapitlen.
1: Ja.
0: Men ödligvis som vi omgår för anledningen är att spekla dörd herrans.
1: Ja.
0: Vera eller blöva, ombrött. Och det är vi att höra lukas en process, att det är en process. Ja. från att vara ombrött till som och mynt. Från dörd till dörd som från herran och i anden. Och jag också att lät jag kon skapa människa.
1: Ja.
0: Och i bildade jag ett lament och kara.
1: Ja. Ja.
0: Och nu är mynten åter inne i bildaden.
1: Han är inne i bildaden.
0: Ja. Han första mynten som inte ett nej just.
1: Han var mest lokal.
0: Ja. Men vi Kristus ja, och han kommer ödan och att här är ut i nästa kapitel när han tossar om att här vi åsjung Jesus Kristus.
1: Ja.
0: Det han säger tog god som bej.
1: Ja.
0: Allios skulle skynda fram ur myskre. Och här skipar han till att God säger väljös.
1: Ja.
0: Och allt största, allt allheimren börjar. Ja. Och till han.
1: Ja.
0: Till han nu häver lätet att skynda och görs nockare.
1: Ja.
0: Fyra, att kunskapen om dördgods. Nu bröjde jag ett år jag lyder synder. Och i anlite Jesu Krist skulle lysa fram.
1: Ja.
0: Så Asjan och Anlid är det samma år.
1: Ja.
0: Så det är det blir så offentliga personligt alltså, ja. Hade inte en guddom som själv falt här och ursäll ta att det var ett tog gamla sort man lång måste ofta för att längvägs till för jag komma till helgedom här som god ta bova. Du sa så här en outjusta. Att det skulle inte vara för en Kristus kom,
1: nej.
0: Att han skulle bygga och görs lockare. Ta bojan in i sin helgedom som vi läser om i Hebreerbrevet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och det var bara här. Och vi sa här, hur ett gång, hur strängt det var.
1: Ja.
0: Det var bara høvdspresteren, og bare ene fra om året, ikke ta i han selv hei hod til det, eller følte trang til det, men ene fra om året slapp han inn her.
1: Ja.
0: Og hver ut av det sagt at det eneste ljøse som var inne i rommet, og var han dorten,
1: ja,
0: som skal inn inn i her, ja, og ta godt stort.
1: Nettopp. Det er et så underfullt steg, altså, at han lavte mer at missa kreftene av viska. Men jeg vil anka på inn et eller annet. Mm-hmm. Jeg sier bare at jeg sa like han som vårt, som er sånn jeg slit. Det er alltid bare jeg har tatt noe annet, men det er det ikke. Og det er det satt, altså.
0: Mm.
1: Og tog er jeg så glede vår fire at jeg vet at han som ble løyter inn at hun er løy, ja. Ta i tilsøkte etter øynene som ikke brukte på bøyre, altså. Men jeg synes ikke stilte røyte, ja, så.
0: Så man kan si at vi har haft et papyrløst forhold.
1: Ja. Men han har ordnet på bøyre,
0: ja.
1: Herren selv, da.
0: Ja.
1: Og jeg synes ikke at du ser her ute og i femte kapittel, så sier du at vi vet ju att de gör skus likan saker han vill bråta nio sidan. Här har vi byggning från god till hus och inte är just vid handen, ävet till himlen. Och sen medan vi bygger här så får vi till jord till Jakon Lundsjöstetter. Jag vill ju klart vid himmelskus jakar. Så satt som vi tar han som ojklart, inte skulle finnas nät. Jag vet som vi är som kallt i er och så får er tänkt. Så vi vil ikke være ulæten, men iverklart, fyrir jeg at et deilige kan være oppslukt av løyvene. Mm. Og den er gjort å komme for, æsten for Jesus, er god. Han som æsten gav åkken andan til på han. Her kommer det. Tog er vi alltid orest, og vet det så langt som vi er hjemme i likamon, er vi bortsværen. Tog vi livet trygg, ikke skoen. Jag vill det horest och att det helst vill jag färre borster och likamon och vill jag ha i match herran om. Då sätter vi oss att ni är rakar och i att vara som han och lojkar annars först vid er och nu har i mig ett la borster. Mm. Är det skatt?
0: Jo. Det är så gott ass.
1: Allt är en standard.
0: Ass. Ja.
1: Och han säger det i vers 12, vi får en viss chatt att jag kan själv om vem är det tilltäckare, men vi ger vad tecken hör vi har rösat i knä och kon så tid kommer häva och kurs det är svära att ha om du rösat sig här och tog som tar er och utvartes i hjärtan. Han sa att det är bara så helt otroligt som det gruper in i att vi skiftar och ger som likam. Det är det ranko och det är rött.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ranko, det skulle bara släppa sig. Skulle släppa sig och släppa råa. Och hinne skulle släppa allt. Lätta herren råa.
0: Mm. Ja. Det är han talar omtalar här. Ja. Men maten som tävlar just på.
1: Ja.
0: Det som vi har känt till oss.
1: Ja.
0: Det lukkar som att det är så strikt.
1: Ja.
0: Strängt.
1: Ja.
0: Och så ska allt göra näka och allt det där. Men tar vi så sådja långt ner att han säger att om till en är Kristus är han nödgörskapning och i gamla färre. Till vår nöjt.
1: Ja.
0: Och allt är därför att gode som vi Kristus är samt i åkken visar självan. Alltså allt är tärfra gode som vi Kristus är samt i åkken visar självan och gav åkken tändas och satt där inne.
1: Ja. Så kommer det att äckliga avvärst här i femte kapitlet att han säger i vers 14 du kallar sig Kristus att finka
0: råd. Akkurat, ja.
1: Vi tar ju dömt så ögnet dig för jag så det är dig. Og han tar jo for alt, for at de som livet skulle ikke langt livet for seg selv, men for han som deier opprisner for deg. Så kommer jeg til her. Her etter kjenner vi til ångene etter alt noen. Om vi tar kjent Kristus etter alt noen, känner vi inte han nu i så långt så. Och kvitt är om till jag när Kristus ger han mycket skapningar. Det gamla är färre än till vår nöjt. Och allt är därför gott som vi Kristus är samt i och om vi ser självan och gav och kom till henne och sattar henne. Är det att det inte har hört en av slantande?
0: Jo. Att det är en mat, alltså en kärleksfull mat som ger till att vi känner det faktiskt inte från det naturliga.
1: Nej.
0: Du ligger som det har rätt varit sagt och du har som förtjänt och det är pura vanlig alltså uttryck i mitten av människor. Men det är inte så gott.
1: Nej, det är inte.
0: Vi kan lite och kvult så det som Kristus har rätt för oss.
1: Ja, kallt då.
0: Så han får in i dig igen och kom åter.
1: Och det är små vis, spär vi, då är Kristus samt och gott. Vers 19, heimen ved seg sjalv. Og tilraknar tar man ikke synder torra. Du kanst ikke si at her, at det er så større synder, at det kan ikke få en lov til Jesu. Du er han sier den pointen møtsatt. Og så ender han ved etter vers vi har sier. Og han har lagt ned og jeg kunne oversatte henne. Og så der del.
0: Ja.
1: Og videre tar synder på og i stedet Kristus er som det heier være god som av og ja, men til vi akkom vi bier i stedet Kristus er satt vi god, vi satt vi han som kjente ikke synd men som god gjør det til synd for akkom for jeg vet i honom skulle det være rettvis er god si så i møte om du vil ja.
0: Ja. Ja, men det största det är det väldigt stort.
1: Men det kommer inte till gavar och sen att vi tidrakna och kom till han, alltså, och i Kristus. Ja, vi är och John.
0: Det är tillräckligt det. Det är mottökande allt och ja. Det är akkurat som det har varit som samma lukning alltid. Det är ut i Hebreerbrand om molten eller hjörna.
1: Ja.
0: Så hvis du inte teker emot det, sann och du livar allt och säger som vi så och gärna. Så känns det inte så rätt. Men här som mottökande är det. Här blomstrar det. Alla som ser som mottökande är blomstrar
1: det. Ja,
0: växer och gröra.
1: Det ständer och i Jaksbrev sista kapitlet och vi ändrar kapitlet om det. Ja, røyne og løydaless godstyrskan for god til færen om er det hette at jeg vet ikke, færeless og åndkjøret trångt tarra og halte seg avtolkene av høyne. Og det er jo også med det her, og jeg har praktiseret det. Så har jeg opplevet det her at jeg gjør at jeg helt til avtolkene av høyne. Så jeg var til det her att tolka sig av hojmen och i en sorgen vers. Så är det värre än att antrycka. Det blir det. Du kan inte hästa av ett liv. Du kan hästa av ett liv. Du kan vara frälster. Men du kan inte hästa siktningarna i hela hjörnet.
0: Akkurat,
1: ja. Du tjänar en enda vi har sekvärt. Allt att se avtolkar han av hojmen.
0: Akkurat, ja.
1: Det är att öjda ämtsakt och öjda milt. Och äckvilliga domligt, ja. Röjn och lojt alldeles godstyrkan, är sant? Han sitter på ena vägen, är så.
0: Ja.
1: Ja. Och Rombrau säger ojsen till att säger till han nu, hur ser det att han börjar?
0: Och det här är talta kapitlet?
1: Ja, talta, ja. Det är det.
0: I amen tycker du bröver vi muskon gods att bära fram likantickare som livande heilagt gode domligt offer. Detta är antaliga gods dyrskantickare och bär det inte ät som hända öld.
1: Nej,
0: vi är omskapt vid ändernudjan sinnestickare.
1: Ja.
0: Så till kunna regna kan vilja gå se er hit gåa, damliga och fullkomna.
1: Akkurat alltså. Ja. Det är sen. Det är en arveren som har hängt upp på i oss.
0: Ja.
1: Men jag vet det här.
0: Ja. Och jag tycker faktiskt öjla näkva för att vi har tänkt till att ta sig om att hålla sig ådolkan hem någon.
1: Ja.
0: Och inte bara sig allt som hände allt. Ta pekaren efter och till det gamla som vi tar lyser om och i sedan går det inte tror jag.
1: Ja.
0: Att det ligger så rävla djupt i allan och människan.
1: Ja.
0: Det är vi måste göra och fyra att vi kommer alltså. Vet, og til er tankegangen og i sin heime,
1: ja.
0: Og i sin alt, kan man säga, til alt du, det ligger alt i her.
1: Ja.
0: Og du kan få oppe i leipere av skajen om hvordan du kan leve bedre liv, vi agerer i
1: minst. Ja, vi agerer i minst, ja.
0: Men Abraham, han tror jo han som... som gjør han av godlige rettvisene, som peker etter til at det er god som teker initiativ, og gjør verst, ja, fullt ut.
1: Det er flott, da.
0: Ja, og det er her og i dentre vi har lagt rådgjøkken, alle prøvene i veilagene, at holde fast vi, og alle de, og at god hever gjør verst,
1: ja.
0: Og at det er nok for meg, at alle veiene gjør
1: det. Det er pjørsmål.
0: Nei.
1: Nei, det er... Det är så rökt att gänga nu ute, att det är så rökt att sådja alla dessa gåva avvuxna som kommer från människan som då kanske släpper av löja till tryck av Jesus. Och det viskar så damligt och gott.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Jag också är också om att det här som vi sådjer i natten nu och jag ser här tog som vi är inne och kvar och i varje sprätter och
1: ja.
0: Sommar är i hånda. Jag tror inte att allt livnar uppåter.
1: Och
0: allt talar om det samma. Om han som skapar oss. Som ägstning är han som inte skapar oss.
1: Ja, det är så dyra bara att detta blir nästan inte till att forma.
0: Alltså, först inte att det färre in i en veter och inte hava vån om var.
1: Mm-hmm. Ja. Det kan nog nåt veta.
0: Ja. Och tar vi så också om åkara liv.
1: Ja.
0: Som tar vi komma upp i altaren. Så är det som nu närskas vetrarna.
1: Ja.
0: Och dejans vetter är för framman.
1: Ja.
0: Men vi är så vana.
1: Ja, ja.
0: Om det är livande varor som ligger för framman.
1: Ja.
0: Och det är fantastiskt alltså. Du, man,

0: Abaste.
1: Atana den titan sist kapitlet nere han sette han grunn fra nå er det er 12 kapitler ja her
0: nasuste
1: kapitlet ja nett da han sier jeg må rølsa meg det var at jeg er ikke tilkak eller bet men nu kommer det till sjöner och uppenbaringar fram. Han säger, det var ett man av Kristus. Om han var olika med honom, var det inte. Eller utanför lika med, var det inte. God var det som för det första åren så gärna var riktor borster. Då gick han i tre himmel. Och jag vet att det som är vår, om han var lika med honom. Eller utanför lika med, var det inte. God var det. Att han rikt och bort in och i paradis och hört jag sigel i år som inte människa löftat till honom. Jag slår inte röv sig mer, men jag själv röv sig mer inte, utan jag var inte lika mån. Alltså det är otroligt kvart att han har gått gröja av kvart han kan och inte kan.
0: Ja.
1: Det är som jag var som...
0: Ja, det är helt tydligt, men det är också en grunden till han säger, hur säger han att det är ma rosamära.
1: Ja.
0: Det är, vi ska öjla så läst, att han häver inte hot till det, men
1: nej.
0: Han sitter långt ner, att det är nöja han till det.
1: Ja, akkurat.
0: Du vet, det är att han, tjatt han här i Korinth, som han var som färgerfyra, här var personer kom in som nio gör det tändaste tjatt Paulus, ja.
1: Akkurat.
0: Och var det bara Paulus har tjänast så kom det att vi lukar mycket. Men han visste att det är Guds verk.
1: Ja, ja.
0: Och han visste det fram om näkar annar. Han har ju varit så... Alltså, ången har ju livet faktiskt så ytterliggängande som en farsierare som Paulus var åren han mötte Kristus. Ja.
1: Saul Tarsus.
0: Ja. Och sen också stod det att han nämnde sig Paulus vågare.
1: Ja.
0: Tui. Paulus det var hetne formel för det jötska namnet Saul.
1: Ja, ja.
0: Men alltså han som han ger sig så ett vi akon.
1: Netto.
0: Som inte är jötare.
1: Netto. Han har ju sänt det till hetningarna.
0: Ja. Ja. Han har sänt det till.
1: Ja.
0: Akon hetningar.
1: Ja. Ja, hör uppenbarelsen kom. Er mer given tørnor i holdet, ikke satans. For at han skal slå av meg, så er Jeremi ikke større. At han skulle vise frem her på jeg har noen trodsjaferer, men han sier med nøye møyen er tørne om ikke, til kraft møyen, verer fullkomne vøykløyka, til røv seg mer helst. Jeg vøykløyka møyen, for jeg kraft Kristus her kan kvile, Amen. Och då har vi gått med åt i vågläka, och i ringar vi för, och i nej, och i älsaknån, och i ängels för Kristus skuld. Då tar jag er våg och er i stärskor.
0: Ja.
1: Det är inte vanligt alltså att skriva så här.
0: Nej, att det är... Jeg vet ikke om jeg kan si at du kjøpte røntet til honom.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Men hatt er det som han, tar han ivergav seg til herrarna.
1: Ja.
0: Tar han släppte sin gamla vei her.
1: Nettopp, ja.
0: Ta seg han og verlegg han ja til et liv som han ikke visste hva det innebærer.
1: Akkurat.
0: Men som han lærte at livet og uttrykk sammen med herrarna. Og herren gav seg disse åpenbæringer, for jeg gjør åkken der vi er, ja.
1: Nettopp.
0: Men det er det. Det är nog så sant att han sitter till döms här långt ner i sin kapitel nåna, bara att han då att han sagt du tar vägen i stärskor.
1: Ja.
0: Så säger han är vår dagar. Tid här var nött med till det.
1: Ja.
0: I 80 år finns ju rås för att det kom. Då är stav i omkring 8 år så äckliga stora apostlar. Det ständer i Gazaregion. Om är så antjera.
1: Rätt.
0: Og så sier han fra at det er tjenesten til oss, at det er ikke apostelen som var i øtlund tog,

0: holde gjort med lykke av teknon, undron og kraftagjeron. Mm-hmm. Og han omskilta seg, han sa løgn omskildning, eller så løsne. Altså, i hver år var tid sette lagre enn hina samkomnar, utan og i tog at jeg falt ikke om ikke til å byre.
1: Ja.
0: Fyre gjemmer hendte året.
1: Nei, top. Ja.
0: Så han ja. han er eisen i humor.
1: Ja, rakne hater den er øyelige løgen, altså. Tajta kommer till ett antal,
0: ja.
1: Ja. Det är allt annat standande jag kan säga fraser allt det här. Och nu har vi kommit så ner till Galatbra och så. Jag är aldrig färre än nu i här.
0: Ja.
1: Det är en otrolig... Det är en otrolig bådskap han känner vi i Galatbra. Han fortsätter vi tillsammans. Det han säger är Paulus apostel, inte av människan och helt vi några människa, men vi Jesus i Kristi och god och färger som röstar upp från dig. Och att de bröderna och tjänar er till samkomnar och i Galatia. Nej, vi är vi till kon och frier från god och färger och här åker Jesus Kristi. Som gärs i kjolan för synder åkare, för att bjärka åkken ut ur hin och nuvarande önta hajme ett vilja gods och färgersockare. Hon var dörd och hjältor och att det är över ammen. Och så fär han in i samband med dig som inte var aktan och var lättar sin och löjve att säga detta att nej, vi tycker nog fri från god färger och Jesus Krist. Som gav sig självan för synder åkare. För jag bjärg och kunde ut ur det som nu är det jag inte har med. Efter vilja av gods och färgs och. Hon har varit dörd i allt och allt där över ammen. Och så kommer han till att det är ontrest av alltid så kött. Det är att det kommer vända bort från honom. Vi kallar det till kommunna i Kristus här till andra evangelium. Som tar inte andra er, bäst er och näkrar som vittla tyckon och vilja rängstnick av evangelium Krist. Mm-hmm.
0: Ja, men här är att det här är inte folk som fär ut i synd, som man säger.
1: Ja? Nej.
0: Men här är folk som är blivit frälst av Jögn Båskap från Paulsa och så lät att det här sig avvärska av religiösa personer.
1: Passar.
0: Inte antal personer, men religiösa personer
1: ja.
0: Som faktiskt säger vitt att det är inte nog bara att trycka Jesus.
1: Nettopp, ja.
0: Och det här och det som väntas här, alltså borste från Kristus, du väntar du där till det, så väntar du där borste från Kristus. Du kanske inte väntar på av er sen, det blir inte till. Ja. Och tog är han så, han är öjliga kvasser här, tar vi läsa långt.
1: Ja. Ja. Han tar det att vara beinleis.
0: Han var öjla beinleis.
1: Ja. Öjla beinleis, ja.
0: Galata Bravi är kanske att ta Bravi här som är mest beinleis.
1: Ja. Han kommer av sin evangelie som han har prätt.
0: Ja.
1: Ska du läsa sin dras?
0: Ja, jag kan läsa från vers 11.
1: Ja.
0: Han säger att jag ska lära dig vita bröver att evangelia, alltså glädje i boskapen som jag har predikat, är inte människavärsk. Jag har ju heller inte finnit det eller lärt det av några människa. Men vid åpenbering Jesu Krist, till det här har ju hört hur jag bär mig ät för att ta i livet som gör det, att jag av medeliga hart sagt det att samkomma Guds och ött i henne.
1: Ja.
0: Jeg får langere jødedom enn mennesker hjemmealdrer og i falskemoinen. Jeg var en utnare for lærdom og fedremoinen. Men ta og gode lykkeie, som ur mauerløyve har jeg tidsmi ut. Og det er veldig interessant. Til lange åren, altså, Paulus, jeg begynte på at han her ønskapende verleggene, har gått valgt han ut da.
1: Ja, ja.
0: Og Men ta i god til lykka som er mulig for jeg tids meg ut og som kattler meg ved nøye synne til hvert, jo, at åpenbæra sånn syn ui mer for at jeg skulle kunngjøre evangeliet om han mitten hettningene. Spurte jeg vidt at jeg ikke holdt blod til ras, for heldur ikke nian til Jerusalem til tarra som undan mer våre apostler.
1: Nei,
0: jeg får bort til Arabia og kom så atter til Damaskus. Sedne, tror jeg etter for nian til Jerusalem, at lære Kefas og til Peter at kjenne, og jeg stekker i tjahånd om 15 dager. Men av hinn apostelen sa jeg ångan, best Jakob, bror herren, sa jeg. Det som jeg her skriver til dere for Asien Guds vittne er at jeg likvid det ikke. Søgjene ferdes de om i Sørlandet og Kilikia, men personlig kjente henne kristne samkomne og judea meg ikke. De hørte best, han er oversagt i etterkånd, prædikar nu evangelium trunna som han eina fyrir atla eða oia og teg prysa og gode fyrir meg.
1: Ja.
0: Ja, en kraftig vittspor.
1: Kallt og?
0: Alt, alt, ass. Men han harmer, altså.
1: Ja.
0: Tog skriver han dette brev, ja. Han så harmer om til at evangelium som
1: ja.
0: Ikke komst utan om til at sånne gods måtte djeva seg sjølvan i dejan fire, at evangeliet kunne bli en verleid,
1: ja.
0: Og at han som så av alt er utro morløyv en dag, men forhendte han øylig omveien og i sin religiøsthet, inntil han møtte Jesus.
1: Nei.
0: Og han kjenner, altså, han kjenner som ungen annar, munen i midtelen til den gamle sottmannen og den nødja,
1: det
0: gamle religiøse systemet, og så hette han nødja løyve i Jesu. Og tog blir han så hermer til han mest til at han begynner å vende seg atter til det gamle.
1: Han sier det som hvordan han snukket seg inn
0: og
1: lurer. Bare snukket seg inn og lurer etter fratse åkere.
0: Ja.
1: Som vi tar av Kristi Jesu. Og der, så tar kom til å gjøre og kom til trean.
0: Mm-hmm.
1: Han nämner han också.
0: Ja, han sitter här i den fjärde versen och en kapitel. Jag menar för efter Luka.
1: Ja.
0: Eller han tar tre vers. Han säger, men en tar inte Titus som vimmer vi är och som var gritsche. Han säger, han var inte göte. Vi är tvingade att lära sig omkära. Och här till oss av tiden i Jerusalem.
1: Ja.
0: Men jag menar, jag menar för att efter Luka hinna falsk och brörån vi hade snyggt sig in och lura efter frals i åkara som vi hava och i Kristus Jesu. Så det kan ge också till trädor som du läser.
1: Det är den här kan jag lämna mest till 32. Jag har talat ut i 8 ägg. Jag har talat något som inte smakar väl.
0: Mm.
1: Ha?
0: Ja.
1: Du är väl då?
0: Ja. Det har vi varit vittn till i snöja.
1: Ja, i snöja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det ena förrän här spaltar väl av.
1: Det gör det.
0: Det är en rören som var så... Alltså han var så... Ja, han var irriterad av innan han. Han var inte ytterligare, men nej. Han avvistade fullkomliga.
1: Ja.
0: Men det gick bara när jag får idéer. Så vi har läst långt ut i Galaterbrevet. Så knappt jag så jäkt upp för den. Det som verkligen är evangeliet. Och han är till så stora siktningar.
1: Ja. Här sanns det.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Så att det året leder upp.
1: Ja, året leder upp för allt.
0: Ja.
1: Och det är tog och jag fallt i anmärkt, som jag nämnde vid Tekon och Janne. Jag tar via att vi har tittat fram här, alltså att det som vi nu åter in i. Vi var inte kvar, alltså det var en ordentlig rönt. Jag kan inte skilja att det var han, ett lån, ett latej, ett annat sånt. Bara några tankar som som vill inte förstöra. Och då är jag så glad att jag är mest att jag är prätgård i allt av tog och av tog. Det är en alltså som kan samföra det, känner du?
0: Jo.
1: Det är vidare vid. Samföra omläggen, det löser sig inte.
0: Det är pastorella när jag kommer att öl och ha vars brev.
1: Ja.
0: Ladda brev.
1: Ja.
0: Det är... Och allt, alltså faktiskt allt dessa brövna.
1: Ja. Ja.
0: Det är Paulus och Gusser. De är skriva ut från att de är vittlärare.
1: Ja, ja.
0: Och vränglärare som...
1: Ja, ja. Det är det.
0: Här omtalar han vittlärare. De som vill vittla, men inte vill vilja. För jag rängs nickva evangelium.
1: Ja, ja.
0: Men det är en missfärdande som har gjort det att han skriver det här.
1: Ja.
0: Så det är en mat som god arbetar på.
1: Ja.
0: Att han inte bara avskriver allt, men han sänder en av lösten.
1: Ja, nettopp. Ja.
0: Och så bröven som... Alltså, jag tycker inte att Paulus har huxat det att hese bröven för att iveliva hundradra och arorna. Det är
1: han
0: huxat.
1: Han lärde honom sånt då?
0: Nej, ja. Han är bara fast att nej och att hese man får hjälp till hese spurningarna här.
1: Ja, akkurat, ja. Ja.
0: Och så är det akkurat till så av färdlig gagen.
1: Ja, ja. Så han är rörd och glädjer er. Det är nog inte av oss. Han snackar om att Herren gav fätre kraft till apostlaversk. Med en omskarna. Och gav mer kraft till ett samman med lötningarna. Och så kommer det här. Nu kända vers. Nu måste ni läsa att.
0: Ja. Och ta i tajlar då att känna nöjerna och i märvärdgiven. Gå och Jakob, Kefas, alltså Petter och Johannes. Så hyllner våra vera stolar, mer och Barnabasse. Samfällagshånd. Vi skulle föra till hettningarna och ta till hina omskarna. Bästa vi skulle minnas hina fatäcka. Och det har vi ens nu just runt att göra. Men han säger, jag säger något så intressant här och bara inte piver här ens nu.
1: Ja.
0: Att han säger här om man ska falska bröderna att i vers 5, at for time og viker vi det ikke så mye, men tøymer og etterlater. Fire er sannleggen og evangelien konstant av faste til artikken, og vedlegget han at hvis Paulus og Teir som var vi noen viker ta for de falske brødene, så hadde vi da ikke evangeliet det.
1: Nei, ja, ikke.
0: Men så sier han, men Teir og vår hylner av verenæka, hva Teir nå var, mer det samme, og her mener altså vi sier apostlene der.
1: Ja.
0: God gjør ikke mannen mot. Jeg sier, henne mest omhyllende og alle at de er ikke mer.
1: Nei. Ja.
0: Tvørst imot.
1: Ja.
0: Det er sånn nøyene og det.
1: Ja. Ja, ja.
0: Så, og god gjør ikke mannen mot.
1: Det har vært mer enn en veldig åpenbering. Så ikke at jeg har hatt. Jeg tar ikke tre til till evangeliet.
0: Nej.
1: Han trädde till tog in det.
0: Nej.
1: Offet.
0: Nej.
1: Och så det kommer öliga tydliga fram och sån bröd.
0: Ja, ja, ja.
1: Öliga tydliga.
0: Vi ser att det är snitt här i evangeliet när Jesus tar sig om det står av nattrarna.
1: Ja.
0: Kom till allt ett reja.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, alltså. Inte vi att göra något annat och nöj till att komma in.
1: Nettopp, ja.
0: Så det evangeliet är en standande inbjöving till Guds kärlek och Guds nöj och Guds
1: fyrtjöring. Det är så verkligt. Ja. Det är så folkkommet. Det är mat och ångat att släppa att vi har dryggt nio i skatten i ett land och så har det.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och det är tärn in jag här.
1: Ja, det är tärn. Ja. Det är tärn in jag här. Och... Och det kan man inte göra svitta. Åt han har tryggat dig.
0: Mm.
1: Hvis man ska blåa sälor alltså. Och ge sån liv.
0: Ja.
1: Ja. Jag tänkte på det här i Jesus brevan.
0: Ja.
1: Allt är så verkligt i senaste kapitlet och i Jesus brevan. Där man läste det.
0: Mm.
1: Sen är det satta kapitel.
0: Ja.
1: Alltså. Tajan börjar här och i tusenda vers, ja.
0: Mm-hmm.
1: Han säger att och så gärna vi är stärsk vid herran och i kraft väldigt sansar. Lätt det kunde jag till er klärk oss så att det kunde vara med att stanta att det kunde vara till. Nu kommer det till er svika och alla upp en tjävelsens.
0: Mm-hmm.
1: Så ikke jeg og konstante bare det igjen. Ikke vi ble holdt, men vi tekner der. Og veltene. i herrar heimsens og Jesu myrk. I ante her anskaparens og himmelrum. Så kan du lese han og gjøre
0: det. Ja. Ja. Færre tog i alt her klei gods, så ja. Tykker noe av ment, at gjøre motstøv og hinne under det, og standa etter å vunne sier, til at vi nok så av verst, jeg hadde vært som det seneste, nesten vår inn i Øresen her, vi at leta seg ut til gamle,
1: ja.
0: Og klede seg ut av nødtja. Nå trekker han atter enn er av mynd, i samband med å leta seg ut,
1: ja.
0: Og til å leta seg ut her klei gods,
1: ja.
0: Standa tager og lenter tykkere vi sannleika,
1: ja.
0: Og leten og i brinje rattvusner.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke mye ting.
1: Nei.
0: Guds rattvus i råkere løyva.
1: Ja.
0: Heve som skekvar av fotoen om bare det hoven i evangelium friaren stjef. Det virker som en motsakt. Bare det hoved til evangelium friaren.
1: Ja, ja.
0: Han mener vi utne.
1: Ja, ja, det er utne, ja.
0: Ja. Og litt omframt alt dette selv troerenner, vi hånden skulle være ment å sløtte alle gløvende pøyler hans ønta.
1: Ja.
0: Altså tryggven, alle de at Guds versk til helter.
1: Ja.
0: Det er ikke kjølm frelsene og svør andans som årgods.
1: Ja.
0: Bian de andan og ene kvarje tog vi alle akkattlene og bøn, Årvægjen uttøy og alltøy avhaldande og biande fyrir öllun hinun heilöfu.
1: Mm.
0: Fyrir mer vi, eit mer skulle vera givin år ta ég leti upp munnen, så er vi dyrvi kan kunngjera löndamal evangeliums fyrir hver skuld sendibó ui lantjum. Eit ég skal tala vi dyrvi det såla som eie
1: að tala. Ja, ég sérst og aftur tala sem rommat som vi byrja á við, ja.
0: Mm.
1: Ja, men jag ska vara given år. Sitta bara på en lös. Och här säger han till honom att vi satt och grint bra. Att vi inte... Jag vet inte för fyra jag säger han äkta.
0: Domna ska blocka dig, inte jag och själv. Nej,
1: ja, akkurat.
0: Ja. Men från gott.
1: Och så tar jag mig att här fram nu och att då.
0: Ja. Ja, öyla koncentrerar om det här. Alltså, det är inte han som är nägar oss uppe på
1: båda. Nej, hon kan det. Hon kan det. Ja, ja. Alltså, för att jag ska tala vid dirvi om det här sådär som jag gör tala. Alltså, det är otroligt att han ska säga det.
0: Ja, ja. Det är man som tror att han var mästaren i tälle.
1: Ja,
0: han visste allt, alltså, du vet.
1: Det är han.
0: Och... Ja, ja, ja. Men här det här, vad jag så säger, som jag måste veta på.
1: Ja.
0: Och jag minns för nekvån annars tid att säga att vi är en som sagt att blir präster, en vimmar och kammar.
1: Ja.
0: Nu så är färden. Här det här till att hela andra djävlar år.
1: Ja.
0: Att det är, alltså, att det är så åtäljande färder. För jag talar och så knappt jag suttit nyttliga oss med en tal.
1: Ja,
0: jag har inte haft tog jag studerade.
1: Nej.
0: Men det kommer alltså.
1: Ja, ja.
0: Det är för mer än så öjda kraftig vittnesbord om att hela andra viskar och mer.
1: Ja.
0: Om fram frien och glädjen och allt det.
1: Ja.
0: Så och det är bara så nöjigt. Om det är tala till fjölter eller till enstaklingar. Personliga, prata.
1: Ja.
0: At det var givet år til først enkelt høve. Så altså, vi taler om det som det skal være. Akkurat i tøyløten, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Til testøvene.
1: Til grunn til jeg vet ikke løyve til å takke året. Altså, som om det er vi som taler.
0: Nei.
1: Så tog jeg så ikke det nå.
0: Ja.
1: Og tog være jeg altså glæver til jeg mest til at att han talade till mina lojkar.
0: Ja.
1: Alltså, kjallt om jag tjej. Folk ljus över allt det här.
0: Ja.
1: Som vi nu har Alicia och...
0: Ja, folk ljus var nog inte för en halv
1: år. Ja, det var inte för nöjd.
0: Ja. Men Götan och en rättvisegänk är luktskunna ljus som blir bjärstare och bjärstare inte hata
1: av det. Ja, det är den, ja. Det är inte en tjejvast och helt för oss. Ja.
0: Ja, skal du bena bønsam vi og kom Paul?
1: Ja, takk for det at vi kunne ha sitt i rattet i det, og takk for det at som er ut av kjenslattare, men djev at det ikke må være nøyka mer. Men alt er åt her. Så jeg er det så kjøtt at den gamla naturen og teker ikke vittig som andre godt sør til. Til henne dorskaper, hun kan ikke gjøre det. Då är det över dömt andra led. Och den var vi bara tacka därför. Och tar vi så färre in och inte andra led så är det vi dönt. Men det var det allt där. Det som säger i Filippe Brown och som vi inte kom till i det. Att god är det han som viskar och inte kom. Bäga vilja och viska att det kan vilja så in. Och vad är det inte gott? Att det är till varje. Og øyne til henne, og videre gjør det løyt vidt det, og skulle alltid være det, og i alt og alt er over, og øyne til at vi da gjetter det å gjøre. Og vi prøyser det her, vi takker for dette verst, og himmels i feier, lær dere noen gang til å komme ut for det tog, at gjør det ut navn for det, til skammer. Det er vårt å være vidt. Vi hade ena leom, kjalt om vi vita. Och har ju nått och jantan om att affärer vi ska göra så satt som anten släpper att säga om vad vi skulle säga. Sikna Anja här, sikna några bror som har stämplerat. Tacka så är vi som bådskapar. Sikna då föräldrarna och sikna då. Bra rennare og øttere kære løtje deg inn av ditt hjerte. Og høysene til kære som Daniel og mer, og ikke minst nå har jeg ut at jeg skal være gjerne for at jeg skal være at hun er navnet til Torte og Høyer. Takk for det, Herre. Frysa over til vi alle er over. Amen.
0: Amen. Så er Jesus parten av hjertet om alkomne enda, og vi får takke for dere. Og vi er det Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg av Leonen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for det, hese affær. Pastor av Gjerstad Mal som har vært, takk han som finner YouTube om du leter etter et eller annet ekstusjonvarsp. Hese pastoren, han kommer etter å ha lagt seg her, og han kommer etter å sendre seg kristelig kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hese affær.

har vi här sånt så är sändningen vid vägen för det där kommer ända. Nu till er sommar så har vi stitt sändningen vid vägen till bära fem om hjärtamal. Och det var just en pasta hjärtamal vi tar till Hesufär. Hända sändningen vid höjre atter i kvöld, mycket kvöld, klockan 8 och atter i morgonarna klockan 5. Så efter det bästa säga, tusen tack för Hesufär.

i nattens mörke blinker som ett fyrlys Jesu namn. Åh, var hjälplös seiler vinker in till frälsning.

Sjæ, Kristelig Kringvarp. Inche du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 Takk for stolen.

0: Good evening.
1: God kvalt.
0: Amen. Father, we thank you.
1: Fader, vi takker deg.
0: We invite you.
1: Vi bjuder deg.
0: To come and visit us.
1: At komme og vitje oss.
0: Without this day, we would have never had Sunday.
1: Utan hända dagen så hade vi aldrig haft söndag.
0: That's why Friday is so important.
1: Och tog I fritid där och så tittade vi.
0: And we confess and declare tonight.
1: Och vid jotta och bara kunskjer ikväll.
0: This is the day that the Lord has made.
1: Hette är dagen som Herren har gjort.
0: And we choose to listen to you and open ourselves.
1: Och vi väljer att lyssna till Herren och öppna oss.
0: Lord, would you come and speak to us tonight?
1: Kom och tala till oss ikväll, Herre.
0: Just the way you can.
1: Bara så som du kan.
0: Pray it in Jesus' name.
1: Vi ber Jesu namn.
0: Friday evening or Friday is a very special calendar day, Eastern Friday in the church worldwide. As we are meeting here all over the world in different zones and times.
1: Och så vi mötas här och runt om alla världen och ibland två år så nu.
0: People are coming together and celebrating what we call Good Friday.
1: Så kommer folk samman att fira det som vi kallar Gode Fredag, Lange Fredag.
0: And it's such an important event.
1: Och det är så omrande.
0: And again, I am so thankful for Friday. Because if it wasn't for Friday, we would have never experienced the resurrection power of our Lord Jesus Christ. And tonight, if you can, and open your Bibles with me. We find ourselves tonight, and we're skipping a little bit of the events that has happened since this morning.
1: So we lay by sitting room, not think that something happened in morgon.
0: So we are somewhere where Jesus is hanging on the cross.
1: Och vi är här för Jesus hänger på korset.
0: And all of us know what has been happening up to now.
1: Och vi vet att allt har hänt upp till nu.
0: There is a lot of people that sit at the foot of the cross and they are fighting over his clothes and dividing it.
1: Och här är folk som är runt om krossen. De börjar som massa kläder och byter det sönder mitt så in.
0: Somewhere there is the one that he loves so much, his mother.
1: Och också här är det han som hon älskar så mycket, mamma så här.
0: Weeping.
1: Grät.
0: And on both sides of Jesus, we know is two people that's hanging.
1: Och på min Jesus vid där hänga två andra personer.
0: And we find our story tonight in John chapter 19.
1: Och vi skulle finna sådana texten där I Johannes 19.
0: Verses 28, if we can read it in the Faroese Bible, verses 28.
1: Vers 28.
0: To verses 30.
1: Till 32.
0: So we have just been skipping a lot of the events.
1: Så vi till lyckas leva om några ting någon.
0: And Jesus is hanging on the cross.
1: Och Jesus hänger på korset.
0: And we're picking it up from verse 28.
1: Och vi läser Johannes 19, 28. Efter detta ta Jesus visste att allt nu långt och väl fullkörst till dess att skriften skulle gänga ut, säger han. Det tystor? Här stod att kär fullt av ediche. Tar sett att ta en svamp fullt av ediche och en usopslägg. Och bär honom att munna ta Jesus nu hej finns i edichen, säger han. Ta fullkörst. Och han bakte hötte och gav upp andan.
0: And at this point, John is writing.
1: Så skriver Johannes,
0: and he says, and that Jesus knew.
1: Han säger Jesus visste
0: that by now everything has been completed.
1: And they were all full just.
0: And I wonder what is it that has been completed.
1: Och hur ska kvart är det som är full just?
0: It's completed so that the scripture can become true.
1: Det fullgjort så att skriften skulle bli verklig och gå ut.
0: So that you and I can believe the word of the Lord.
1: Så du och jag kunde tro på ordet hans.
0: And then we read that how he's thirsty while he's hanging on the cross.
1: Och så läser vi hur han är törstig medan han hänger på korset.
0: And the Bible says, and they gave Jesus some cheap wine to wet his thirst.
1: Och Bibeln säger att det går någon bullet vin edik
0: and
1: slutchans ratosta
0: and he drank it
1: och han drack det
0: and then we read this just three words
1: Och så läser jag de här tre orden.
0: After he drank the wine.
1: Efter han druckit detta vin.
0: Jesus said.
1: Jesus säger,
0: as he hang on the cross. It's finished.
1: Jesus säger på hungriga krossen om. Det är fullgjort.
0: It's finished.
1: Det är fullgjort.
0: I wonder if you have been meditating upon these words of Jesus when he hangs there and he says, it's finished.
1: Vi huxar det där kan det ha verkligen huxat över sig åren som Jesus säger den hungriga.
0: What on earth was he what was he talking about?
1: Vad tog han om?
0: What was he referring to?
1: Vad säger han till?
0: What was finished at this moment?
1: Vad var det som är fullgjort?
0: Now, that word finish
1: had the order finished full just
0: was not a new word when Jesus mentioned it.
1: Det var inte nytt ord när Jesus sa det.
0: In fact, the Bible scholars tells us it was a common word.
1: Bibelgranskare vill fortälja att det var faktiskt ett vanligt ord.
0: In those days of Jesus when the slaves was given a job to finish.
1: Och Jesus tog in ta trealer fingo att arbeta att utföra.
0: And when it's a difficult job.
1: Och ta vara en tuff uppgåva.
0: When they have completed the job.
1: Ta då full just a Leo.
0: They would turn to the master.
1: Så vänder sig till mästaren
0: och says, it is finished.
1: Och så sa de till full just.
0: So when Jesus uttered this word, they understood something about what he was saying.
1: Så då Jesus säger det, så visste de när han kvätt ta vär som han säger.
0: But also part of this was Jesus' last word.
1: Men inte alls när vi att det är sista som han säger.
0: But what I want to say to you tonight, it was not the end of him.
1: Men jag vill gärna fortälja dig att det inte är sista.
0: Are you not happy for that?
1: Jag är honom lugal. Är du glad för det?
0: When he said it's finished.
1: Han säger det full just.
0: It was never the meaning that it's the end of it.
1: Så var det inte meningen att lugal att nu är det var änden.
0: Jesus wasn't saying that it is finished and I surrender to Satan.
1: Jesus säger det är full just och nu är jag med till Satan.
0: Jesus wasn't referring to Satan that has finally won and now he's hanging on the cross.
1: Jesus visste inte till att Satan nu han äntligen vunnit och nu hänger han på korset.
0: It wasn't a final surrender.
1: Det var inte en senaste evighet.
0: And man, how happy am I tonight?
1: Och så är jag glad för det.
0: How many of you are happy that it wasn't the final?
1: Cuz jag tycker det är glad för att det inte var änden.
0: Because we would have left with nothing.
1: Du vet att du står efter vid ankom.
0: If it was final words and it was the end of Jesus and he surrendered to the devil.
1: Om det var det sista och han övergav sig till djävulen.
0: We would have never experienced the resurrection power.
1: Så att vi ankom de upplevde uppståndna krafterna.
0: So I'm so happy that it wasn't the finish.
1: Så är så glad att det inte var änden.
0: And I want to take you tonight with me and open a little bit up. What was it that Jesus really said?
1: Så vi får lycka att hitta sin när efter kvar det som Jesus ville säga.
0: So yes, his mission on earth was finished.
1: Så ja, hans mission när han gör nu var Leo fullgjort.
0: So he was going to die.
1: Han för att dödja.
0: But it wasn't the end of Jesus. We know that.
1: Men det var inte änden av Jesus. Det vet vi.
0: But he says to his father and those around him, "It is completed. I have finished the job that you have given me."
1: Men han säger vi färger sjön och tar den om sig till er full just i av just litna till uppgåvan som vi har.
0: And if we want to understand what he finished.
1: Och vi vill skilja kvart är som han har fullgjort.
0: We have to travel tonight very far back to Genesis.
1: Så må vi färra halt att du första Moseboken kvällt.
0: So if you can and you can open your Bibles in the book of Genesis chapter 3.
1: Så det kan slå upp på första Moseboken kapitel 3.
0: So that we can get the picture of what Jesus was really actually saying.
1: Så vi kan skilja så mentena kvar Jesus ville säga.
0: Now we know that when we read the beginning of Genesis.
1: Vi vet att vi läser början av första Moseboken.
0: Jesus created everything.
1: Så skapade Jesus allt.
0: And he has this beautiful intimate relationship with man.
1: Och han har detta vackra underfulla förhållande relationen vi människa.
0: And Grace will be talking tomorrow about it. How can we have this intimate relationship with God?
1: Och Grace för oss sen under morgon hur ska vi ha det intima förhållande vi god?
0: How can we talk to him?
1: Hur ska vi tala med honom?
0: And know that he's with us.
1: Och vet att han är vid oss.
0: Well, Adam and Eve had the privilege.
1: Men Adam och Eva, de hade tagit fram.
0: And the Bible talks about how often they will walk in the cool of the night or perhaps the morning with Jesus.
1: Och där ständer att jingo en kväll där spacerar tur eller morgonen ganska samma vi Jesus.
0: And I can just imagine.
1: Och jag kan bara imagine det.
0: The garden is beautiful.
1: A garden är fantastiskt att vara.
0: But because they're going to walk with Jesus, they can't wait for every morning to meet him at a certain place.
1: Men när de skulle gänga till Jesus så kunde de inte bo efter något som att en av oss där jag släppa gänga samma med Jesus.
0: And one morning when Jesus was walking again,
1: I morgon när Jesus gick efter,
0: this is what we hear and recorded.
1: Och så är detta det som vi söker.
0: Genesis chapter 3 verses 8.
1: Första Mosebok kapitel 3 vers 8 och 9. Men tog Adam och kona hans och i kväll där låten hon hört och Herren god komma gängande och gick någon aldergären runt och tog jag kräckfasse fyra honom med den tröjen och i aldergären. Ta kattla i Herren god och Adam och säger, kvar är du? Han svärde, ja, kvar är du?
0: So this particular morning Jesus is walking and he is looking forward to meet Adam and Eve.
1: Så Jesus kommer han gläder sig till att möta Adam och Eva.
0: And the Bible says when the men Adam and Eve heard Jesus, they were so sensitive they could feel the presence of God.
1: Och vi såg att han kallade upp till Adam, så var det så sensitivt, det mäste lika som närvaro Guds.
0: They could hear the voice of God in the garden.
1: De hörde Guds röst i hagen, i garden.
0: And when they heard that God was coming, they were hiding.
1: Och när de hörde att Gud kom så kräckvade de sig.
0: And they were hiding from the presence of God.
1: De kräckvade sig för Guds närvaro.
0: And among the trees in the garden.
1: Och mittlen tröjorna i garden.
0: And then in verse 9.
1: Och så vers 9.
0: Man, I love God.
1: Jag älskar Gud.
0: And in verse 9.
1: Och vers 9.
0: God is speaking.
1: Så tosa Gud.
0: But the Lord God called out.
1: Men Herren Gud räpte ut.
0: To the men.
1: Till människa.
0: Referring to Adam and Eve.
1: Så till Adam och Eva.
0: Where are you?
1: Var är det?
0: And one of the timeless questions that we find in the Bible that never has an end.
1: Och en av de två läsa spurningarna som vi finner i Bibeln som omgång ändar.
0: Is this question?
1: It is a spurning.
0: It's the question that Jesus wants to ask you tonight.
1: Det spurningen som Jesus vill spela till dig.
0: Before we do anything.
1: Är vi gjorde närka?
0: Where are you?
1: Var är du?
0: Wilson, where are you?
1: Wilson, var är du?
0: Jacob, where are you?
1: Jacob, var är du?
0: Jeffrey, where are you?
1: Jeffrey, var är du?
0: Grace. And it's a question that is timeless.
1: Och det är en spurning som är tidlös.
0: It's a question relevant tonight for Pharaoh is.
1: Och det är en spurning som är vikommande i kväll för föringar.
0: Where are you?
1: Var är du?
0: Are you at the place where God can meet with you?
1: Är du en stark var Gud kan mötas med dig?
0: Are you hiding from the presence of God?
1: Eller kräckvad under för Guds närvaro?
0: Have you perhaps discovered
1: du kanske funnit ut av
0: what Adam and Eve discovered.
1: Det som Adam och Eva funnit ut.
0: So they're hiding.
1: Så de kräckfas.
0: And God is calling.
1: Och Gud ropar.
0: Where are you?
1: Kvar är det?
0: And here's what they answer God.
1: Vad här är det som de svarar?
0: I heard your voice in the garden.
1: Jag hörde dina röst i garden, svarar han.
0: And I was afraid.
1: Och jag var bängen.
0: Because I was naked.
1: Du var naken.
0: And so we hide ourselves.
1: Och så vi kräckvar oss.
0: Now, think about it.
1: Också om det.
0: They have been walking with Jesus, with God, all the time.
1: De har gått med Jesus och vi går till alla dagar.
0: Every morning.
1: Från morgon.
0: And they have never been naked.
1: Och de har aldrig varit nakna.
0: And this particular morning.
1: Och akkurat den morgonen.
0: They discover that they are naked.
1: Så finner de att de är nakna.
0: And it forces God to ask the question.
1: Och det tvingar Gud att spyrja den spurningen.
0: Who told you that you are naked?
1: Hvem har fortalt dig att du är nakna?
0: Who told you that you are naked?
1: Hvem Hvem fortalte deg at du ikke?
0: Who told you that you are not good enough for the presence of God?
1: Hvem fortalte deg at du ikke er god nok til nærvær Guds?
0: Who told you that you are not worthy?
1: Hvem fortalte deg at du ikke er verd? Eller verder?
0: Because I have been walking with you all the time.
1: Du er jo ikke så veldig glad for.
0: And there was no problem.
1: Og det er svært trubladj.
0: And so Jesus finally in the New Testament.
1: So Jesus nu i Nya Testamentet.
0: He's now hanging on the cross.
1: Så han hänger på korset.
0: Ever since the Garden of Eden.
1: Lukas hyan Edens hava.
0: Because all of a sudden man has lost the intimacy with God.
1: Du nu har du människa knappt mist intimiteten.
0: And between man and God there is now this big gap.
1: Och mellan människa och Gud är det stor gap.
0: And so God is longing when we read the Old Testament to restore this beautiful relationship.
1: Så Gud då läser jag Gamla testamentet longs efter att få ett förhållande på plats efter.
0: And Easter is about this beautiful relationship.
1: Och påsken är om akkurat detta.
0: That God wants to restore.
1: Som Gud inser att göra gott.
0: So that we don't feel that he's up in the air sitting there.
1: Så vi inte känner att han är också så här uppe i luften och sitter där uppe.
0: Because that's the feeling of many of us.
1: Det är så jag snäcker och kan uppleva det.
0: That God is far, he's up there.
1: Att Gud är längt där uppe i ångstas.
0: Ever since of this incident in the garden, God is trying to build a bridge between him and man.
1: Lukas syan is händig när vi kan oss med så Gud runt att bygga en brygg för mellan människa och sig själva.
0: He wants to destroy that very gap that has removed us from the presence of God.
1: Han är en lecce sig janna, han är skillnad som är kommande mellan människa och Gud.
0: And the way God has created us,
1: och Martha så som Gud har skapat oss.
0: That we need the presence of God.
1: Är det vi då Gud bruk för Guds närvaro?
0: How many of you need the presence of God?
1: Det kan jag bruk för Guds närvaro.
0: Oh, thank you so much, Faroe Islands.
1: Tack för det.
0: Even if you haven't put up your hand.
1: Skjult ni skar hand nu.
0: We have been made for the presence of the living God.
1: Så är vi skapt till närvaro vi en levande Gud.
0: And ever since God is finding a way.
1: Och Lukas är en god till som funnit en väg.
0: And if you have done a Bible school.
1: Und wir in Bibelschule.
0: And then you will find out then all the chapters and books that comes and follow.
1: Och så finner du alla de böckerna kapitlarna som kommer.
0: It's very bloody.
1: Det är liksom blod.
0: It's offerings.
1: Det är offer.
0: It's sheep.
1: Det är hejor
0: that they have to offer.
1: Som de måste offra
0: in order to restore.
1: För att göra ordan efter.
0: To go into the holiest of holies.
1: För att komma ut till allra heligaste.
0: And it was never enough.
1: Men det var aldrig nog.
0: It couldn't fill the gap.
1: Det kunde inte fylla sig gönna.
0: And eventually we read in John 3:16.
1: Och ländan så i Johannes 3:16 läser vi.
0: And we're coming to this part of the scripture.
1: Vi kommer till denna parten av skriften.
0: And for God so loved the world.
1: Du är så älskar Gud himlen.
0: That he had to send his only begotten son.
1: Att han gav sin enda son.
0: To this world.
1: Till denna himmel.
0: And it was okay when Jesus was on the earth.
1: Och det var okej när Jesus var på jorden.
0: But it's that one day when he turns around to his disciples.
1: Men det är den enda dagen han vänder sig till lärjungarna.
0: And he says, hey, the son of man has to go to Jerusalem.
1: Och säger, hej, människosonen har färd till Jerusalem.
0: And I love Peter.
1: Vi är inte Peter.
0: Peter turn around.
1: Vi är inte Peter. Det är
0: Peter. Jesus, I rebuke you.
1: Och säger Jesus, nej.
0: Don't talk like that.
1: Inte tala så lös.
0: Do you know what you are saying?
1: Vad ska du säga?
0: Jerusalem means the cross.
1: Jerusalem, det måste krossa det.
0: Jerusalem means violence.
1: Det måste hasch.
0: Jerusalem means death.
1: Det måste dig.
0: And so Peter was thinking the way we were thinking.
1: Så Peter han huxar så som vi nog huxar.
0: Jesus turned to Peter.
1: Jesus vände sig till Peter.
0: And he didn't say, oh, Peter, the one that I love so much.
1: Han säger, oh, Peter, du som är så snäll.
0: I know you love me.
1: Jag vet att du älskar mig.
0: That's why you speak like that.
1: Du vet att du talar så lös.
0: No, what did Jesus say to Peter?
1: Vad sa Jesus?
0: I can't hear you. Help me. What did he say?
1: Hjälp mig, vad säger han?
0: Get behind me, Satan.
1: För att rumma Satan.
0: Because what you are asking me to do,
1: to just to be me Jera,
0: is not according to the will of the Father.
1: Er ischa at the vilja fashions.
0: And today, He hangs on the cross.
1: Och i det hänger han på korset.
0: Of course, we symbolize it and we just think about it. He's no longer there. We know that.
1: Ja, vi Sean, vi tog så att han är som om vi där är.
0: And when he said,
1: och han säger,
0: listen to this. When he said it's finished,
1: och han säger, det är fullgjort.
0: He was reaching back to Adam.
1: Så för han höll efter till Adam.
0: He was moving back to the garden.
1: Han för efter till Edens hava.
0: Where the gap happened.
1: Very Jackson is a shield now
0: recall. And through his death.
1: Och Jackson sin deja.
0: The death that we celebrate tonight.
1: Dejen som vi firar ikväll.
0: He used his life.
1: Han brukade sitt liv.
0: To build a bridge.
1: Till att bygga en bridge.
0: And from that day on.
1: Och från här sen där kommer vi.
0: Doesn't have to be separated from God.
1: Så vi oss människa längre vi
0: We can walk over the bridge.
1: Vi kan gå genom bron.
0: Where we can be intimate with him.
1: Så vi kan vara intima.
0: And that we can feel the presence of God.
1: Och kommer föra Guds närvaro över att tacka för honom.
0: You should say amen at this point.
1: Du borde sagt amen då.
0: Because I'm telling you good news.
1: Du berättar en god nyhet.
0: You don't have to feel that you are far from him.
1: Du behöver inte känna att du är långt bort från
0: honom. It was at this moment when he said it's finished.
1: Det är så löst när han säger det fullgjort.
0: He was declaring to the Father.
1: Han kunde säga vid fjärden.
0: The mission that you have sent me to earth.
1: Att han missionen att du sent mig till jorden.
0: The job that I had to do.
1: Uppgången som jag hade.
0: The bridge that I had to build.
1: Bryggan som jag skulle bygga.
0: I have finished it.
1: Hon är Leo.
0: From now on.
1: Från nu av.
0: Everyone.
1: Så kunde att.
0: Can come over.
1: Kom i rum.
0: You don't have to slaughter a sheep.
1: Det behöver inte att offra ett lamm.
0: Isn't that good?
1: Är det gott?
0: I know in Faroe Islands you have lots of sheep.
1: I vet att det är något säger för dig.
0: And boy, they look fat.
1: Och så ser de fett ut.
0: And I'm driving past and I'm thinking, oh, they will be tasting nice.
1: Jag kör förbi och säger, oh, det smakar väl.
0: But we don't have to slaughter.
1: Men vi behöver inte skjuta.
0: Jesus fulfilled what the devil was stealing from us in the garden.
1: Jesus fullförde det som djävulen stjäl från oss.
0: And so tonight the good news.
1: Så gå och tog ut kväll.
0: How many of you want to hear some good news?
1: Jag tänker att vi höra gå och tog.
0: Are you ready?
1: Är du klar?
0: Must I tell it to you now or must I hold it back?
1: Ska jag fortälla nu eller buja?
0: Now. Yeah, it comes.
1: Nu kommer det.
0: I want to even say it in Faroese.
1: Vill gärna säga det först.
0: Can I?
1: Kan jag?
0: Yeah. Can you speak in Faroese? The gap between you and God.
1: Gapen mellan dig och Gud.
0: Can be overcome.
1: Kan bli tagen bort. Vunnen då.
0: If you.
1: Om du.
0: Make that decision tonight.
1: Take us out genom kväll.
0: You don't have to feel he's far.
1: Du behöver inte känna att han är långt bort.
0: He's here.
1: Han är här.
0: Because of the blood. And because of his death.
1: På grund av blodet och det han säger.
0: All you need to do tonight.
1: All Faroe
0: Islands, listen to me.
1: All
0: you need to do tonight.
1: Ta einas att du ska göra kväll.
0: You just need to accept the offer.
1: Du ska bara ta emot det som
0: offer. Which offer that do you need to accept?
1: Vilket offer att du behöver ta emot?
0: The offer of his death.
1: Offer av hans död.
0: All you need to say to him tonight.
1: Ta einas att du ska säga vid en kväll.
0: God, thank you.
1: God, tack.
0: That you died for me.
1: Att du dog för mig.
0: And in dying for me.
1: Och vi har dött för mig.
0: That I can come close to you.
1: Så kan jag komma tätt nära dig.
0: You have removed the gap.
1: Och du tog en skillnad i denna buster.
0: You have removed the gap that Satan brought.
1: Du tog en skillnad i buster som Satan skapade.
0: And oh, if you can open your Bibles in Romans chapter 5.
1: Vi ska lukka kan färre Bibeln till Romarbrevet 5.
0: And the apostle Paul puts it in a different way to us tonight.
1: Och aposteln Paulus han skriver det sin arbete till oss ikväll.
0: Romans chapter 5 verses 8.
1: Romarbrevet 5, kapitel 5, vers 8.
0: Let's read it.
1: Jag tar och läsa det här. Men Gud syner kärlega syn till åkara är att tog att Kristus dög i fyra åkon medan vid en vore syndare.
0: Come on, one more time.
1: Men Gud syner vyser kärlega syn till åkara är att tog att Kristus dög i fyra åkon medan vid en vore syndare.
0: When I was lying on that street that you heard me telling you yesterday.
1: Ta illa ut jag gåtna så som jag fortalde kan om mig jar.
0: And I was smelling and lost.
1: Och jag luktade illa och jag var vilstur.
0: I was not even good enough for my own people.
1: Ég var ekki góður nokkur mun ekta fólk.
0: And then the apostle Paul reminds us.
1: Og svo minnir apostlinn Paulus okkur á.
0: He says Wilson.
1: Hann segir Wilson.
0: And while you lived in your sin.
1: Meðan þú lived you to your sin.
0: While you were still a sinner.
1: Meðan þú enn varst en syndari.
0: He died for you.
1: Så dói hann fyrir þig.
0: There is nothing that you have to do tonight.
1: Det är inte du ska göra ikväll.
0: But just to accept
1: and bara ta emot
0: this gift of God.
1: Hans gåva från Gud.
0: Because he has finished the task.
1: Du han har fullföljt uppgiften.
0: He has cancelled the debt.
1: Han har strukit skulderna.
0: We don't have to do and pay anything.
1: Vi behöver inte att rinda märka.
0: I love Easter.
1: I älskar påsken.
0: Because God paid everything for us.
1: Till Gud rinda I allt fyrir okkur.
0: He made it possible.
1: Han gjorde det möjligt.
0: That we can forgive.
1: Att vi kunde fyrirgeva.
0: He made it possible that we will be able to embrace other people that don't like us.
1: Han gjorde det möjligt att vi kunde ta emot de andra folken som inte dömer oss.
0: He made the ground around the cross level that every color and every culture can come and bow and accept this beautiful gift.
1: Han gjorde så att öcher runt om krossen där var jävna så att alla mentaner alla hur alla leder allt kunde komma och tillbe han där.
0: And I remember there's a people group in South Africa that's very racist.
1: We minns there in Atterbusker I Africa South Africa som är öliga rasistisk.
0: And this it's a political party.
1: A politisk flocker.
0: But they believe that they are Christians.
1: Men de tycker att de är kristna.
0: And I remember they stood up in the television.
1: Vi minns de stod fram I sjönvarpen.
0: And on public television.
1: Allmänna sjönvarpen.
0: In South Africa they said this.
1: I South Africa
0: said they said all black people are equal like animals.
1: De sa att allt mysk folk är som djur.
0: The leader of this party stood up on television on a Sunday.
1: Lawyern is flushed and stood fram och show up on a Sunday.
0: And he says all black people are equal to animals.
1: Han säger att allt mysk folk är som lika som djur.
0: That we have no worth.
1: Vi har inte värde.
0: And all they need to do with us.
1: Och det enda som de ska göra med oss.
0: They need to drive us into the sea.
1: Är korrekt nu du checkar.
0: And I remember I was leading a team, an outreach team.
1: I mean, this elite I time so we were out them.
0: And we went to this one city in South Africa.
1: We've heard in the boy in South Africa.
0: And of course we knew it was the suburb was a white suburb.
1: Och så vi visste att det är när första året till boyen var en så kvitter.
0: And I was still with youth with the mission.
1: We were in the youth with the mission.
0: And I remember this day we arrived in this place.
1: We minns the day we came to the say.
0: And we begin to advertise.
1: Vi började att lysa.
0: That we will have Friday evening in the city hall.
1: Och vi får ha vår fredagskväll där. Vi bor någon en stäja.
0: We will have drama and worship and dances.
1: Vi får ha drama och låtsang och dans.
0: And I was leading a big team.
1: Vi ledde en stor team.
0: We were about 120 together.
1: Vi var 120 av oss.
0: And I was leading the team.
1: Vi ledde det hela.
0: And most of the team were black white people except four of people of color. I was one of them.
1: Och de flesta var kvita och den några av dem som var.
0: So we were 120.
1: Så vi var 120 folk.
0: And four people of color.
1: Fyra,
0: including me.
1: And
0: I was leading the team.
1: We led the whole.
0: And on Thursday afternoon, no morning.
1: Has morgon.
0: There's a telephone call that came.
1: Så ringde telefonen.
0: And we are busy praying for Friday evening because we will have a huge youth meeting.
1: Vi är uppe till nåväl bia för fredag den då vi ska ha vårt största ungdomsmöte.
0: And one of the people come and call me and said somebody wants to talk to you. So I went to the telephone.
1: So if her little phone.
0: And I said hi, this is Wilson speaking.
1: Is he here, Wilson? So does he?
0: And it was the leader of this political group.
1: Och det var ledaren I den politiska flocken.
0: They very racist.
1: Öliga rasistiska.
0: They wear certain uniform.
1: De gick I en annan uniform.
0: And they model themselves on Hitler.
1: Och de ligger som hitch upp till Hitler.
0: They always carry guns.
1: Och de gänger alltid vid revolver.
0: And I pick up the phone.
1: I testar för mig.
0: I said good morning, this is Wilson speaking.
1: Is it your morning, Ed Wilson?
0: And I was speaking in Afrikaans.
1: We talk say Afrikaans.
0: And then I had this thick voice on the other side.
1: Och så hej, så tycker att det är innan dag.
0: He says I heard that you are coming tomorrow night to our hall.
1: I hör att du kommer I annan kväll här till lockarna.
0: I just want to warn you.
1: If ever over it.
0: If there is any black people coming,
1: om några mörka folk kommer,
0: that you will be in trouble.
1: Så är det true black.
0: And I am leading the team.
1: Och är lojet att hålla.
0: I am the black man he's talking to.
1: Är den svarta mannen, den mörka mannen då sa vi.
0: Says we don't want you black people in that hall.
1: Han säger vi vill inte ha dig mörka folk här i oss hallen.
0: And I put the phone down.
1: We left the phone on here.
0: Oh Jesus.
1: Oh Jesus.
0: Have mercy on this black man.
1: How now you random wish come on.
0: And I was thinking, what do I do? And I thought the best thing is to go and pray first. So I didn't want to tell the team.
1: So I should have told you holding that.
0: So I walked away and I pray.
1: So if I were to look at Bush,
0: I said, God, you know I'm leading the team.
1: Is he go to watch the lawyer hold that?
0: And I know these people, they will kill us.
1: If Chen is watching the fraud,
0: what must I do?
1: Fiske Jera.
0: I said, speak to me.
1: Toss of him.
0: I want to hear your voice.
1: He will hide out in the red.
0: Now you must be careful. If you want to hear the voice of God. Because he will speak to you.
1: Det han vill att tala med dig.
0: And God spoke to me.
1: Och Gud talade med mig.
0: He says, "Yeah, my son."
1: Han säger, "Ja, son min."
0: He says, "No, I want you to go tomorrow."
1: Han säger, "Nej, jag vill ha det
0: tomorrow." I said, "What?"
1: He said, "Huh?"
0: And God says, "No, I want you to go with the team."
1: Och Gud säger, "Ja, jag vill ha det ska färra."
0: I said, "But they said no black people."
1: Men de sa att inte mörka folk.
0: And God says, "No, go."
1: Nej, men färra sig.
0: So I called the whole team together.
1: Så upp till allt lys hemma.
0: I told them.
1: Jag fortalde dem om.
0: And of course, now they're starting to pray.
1: Och nu börjar de att be.
0: And oh, you can feel the roof is shaking.
1: Och du hör fuller att tärtje ristas.
0: Everybody knows this group in South Africa.
1: Öll känner den där flocken i South Africa.
0: And I call my black brothers to me.
1: Och jag ropar mina mörka bröder till mig.
0: And I spoke to them one side.
1: Och jag talade med dem.
0: I said, I just want you to know.
1: Vill bara ha dig att veta, säger jag.
0: That I cannot take responsibility for you if you come tomorrow.
1: Att jag säger bara, jag kan inte täcka upp det att om visst det kommer imorgon.
0: Because I think this is serious.
1: Så jag håller det för allvarligt.
0: But I want you to know that I'm going.
1: Men jag vill ha dig att veta att jag är här.
0: But I give you permission to stay.
1: Men jag ger dig kon livet till att vara verant.
0: And they look at me.
1: Då hittar mig.
0: They said, if you go, we go.
1: Och de säger, vi står först så får vi.
0: That's dangerous.
1: Det vandrar mig.
0: And so I went to the team.
1: So if I were to hold that,
0: I said we all go.
1: He said we fair at.
0: And then God gave me an idea.
1: So gave God me an idea.
0: Many years when I got saved, I read the book of Andrew Murray that was smuggling the Bibles into China.
1: När jag läste bland kristen så läste jag om Andrew bror Andrew som smugglade Bibeln in i Kina.
0: And I thought I'm going to smuggle our black people into the hall before they see us.
1: Och jag säger för jag smugglar och de misko jag kan hålla in och jag ser hällen och Arne Jakob.
0: So the meeting starts at 6.
1: So mötet skulle börja klockan 6.
0: But I told everybody we will go at 2.
1: Men jag säger vi att vi färdas klockan 2.
0: And then we park the bus in front of the door.
1: Så parkerar bussen framför hörnet.
0: We all 120 we walk in.
1: 120 folk vi gick att in.
0: And we had our lunch there.
1: Vid auto frågas där.
0: And we pray.
1: We pray together.
0: We practice.
1: We train now.
0: And then the people started to arrive.
1: Och så började folk komma.
0: And I could hear we are in the back of the hall with the curtain.
1: Vi där och liksom åt oss i hallen vi en gardin.
0: And I can hear the people are coming in.
1: Vi hörde folk som kom in.
0: And 5 minutes before, maybe 5 or 10 minutes before the meeting,
1: och 5 minuter tog mot Iron Muscle Pier.
0: I told the team that I'm going to protect all the Africans. We're not going to be part of the dramas and the songs.
1: So see if you're very Afrikaner, we've heard you're a pastor or drama in Sanchino.
0: But 10 minutes before time.
1: Men touch me so hard.
0: God says, no. You must, everybody must be part.
1: So see, go, no. This will utter.
0: And I'm the leader.
1: We are lawyer.
0: And remember, they don't want black people in the room.
1: Och minns det, de vill inte ha oss först.
0: So I went to the team.
1: So if heard till
0: Holta. I said, listen, I want you to know. All of us will be part.
1: This will be that we will be for utter.
0: And we will do everything the way we practice it.
1: We've heard here also with our trainer.
0: And the first item.
1: The first.
0: It's the black guys.
1: The first is the Mishko.
0: That's going to perform.
1: So skulle upp av hatlarna framför.
0: And the people told us not to.
1: Och fashion said to noi, it's jada.
0: And then the curtains went open.
1: Och så förgardinerna upp.
0: And as the curtains went open.
1: Och som där öppnas.
0: I stepped forward.
1: Så trätt jag fram.
0: And as I stepped forward, there was about 500 people.
1: Och så trätt jag fram, här var det 500 folk.
0: They were all white.
1: They were all white.
0: And they were all wearing their uniforms.
1: Och de var alla i sin uniform.
0: Of course the men.
1: Männen där.
0: And they all had their guns.
1: Och de hade revolver.
0: I was so happy I'm black.
1: Jag var så glad för att jag var mörk.
0: Nobody could see the fear on my face.
1: Ingen såg ett av mina ansikten.
0: And when the curtains went open,
1: och de gardinerna för upp,
0: and I stepped to the front,
1: och jag trädde fram,
0: God told me to tell my testimony.
1: Så säger Gud, fortell din vittnesbörd.
0: I haven't planned it.
1: Jag har inte planlagt det.
0: And they are shocked.
1: Och de är chockerade.
0: And in Afrikaans, I said good evening.
1: Och afrikaans så säger god kväll,
0: but nobody was talking.
1: Ingen då sa.
0: Of course they didn't want the black people.
1: De sa att de inte skulle.
0: And the first item is all the black guys.
1: Och det första skrämde var att de muskel.
0: And then I start to tell my testimony.
1: Och så börjar jag fortälla min vittnesbörd.
0: 4 minutes.
1: 4 minuter.
0: What God has done in my life.
1: Det som Gud har gjort i mitt liv.
0: The whole hall is quiet.
1: Och alla var fria.
0: And I want to cut the story.
1: Och ifall jag.
0: And we did all the dramas and everything.
1: We did the drama after them.
0: But we were not allowed to go and pray for them and speak to them.
1: Men vi var inte allowed för att tala med och be för dem.
0: Because we were black.
1: We were mishk.
0: And so I said to the team.
1: Så säger vi håll där.
0: Let's just sit here in front of the stage.
1: Låt oss bara sitta och ni framför.
0: We will do intercession for the team. The rest of the team, they walking around the people.
1: Så kunde vi ta förbön och resten till som gänga runt med folkena.
0: And I was sitting here looking to the back of the hall.
1: Och jag satt här och hukte liksom efter i hallen.
0: And my friends, their eyes were closed.
1: Och vinner som är ena som var attlan.
0: And my eyes was closed.
1: Och min är blunda.
0: And we praying that God will use them.
1: Och vi ber att Gud ska bruka dem.
0: And then the next moment, I feel like God, the Holy Spirit told me to open my eyes.
1: Och så nästa natt så kände som Helige Ande säger lätt en öppna ögonen där.
0: And as I opened my eyes.
1: Och så mig öppnade mina ögon.
0: Right in the back.
1: Halt där efter.
0: Was a man. When I opened my eyes, he stood up.
1: Ta är en man där efter han reser sig upp.
0: And he's pointing his finger to me.
1: Och han pekar åt mig.
0: And he's walking to me.
1: Och så gick han fram mot
0: mig. And I knew he's coming to me.
1: Jag visste att han kom till mig.
0: But my friends, their eyes are closed.
1: Men vänner jag har tagit blunda.
0: They praying.
1: Och de ber.
0: And then he came and stood right where you are.
1: Så kom han stod där på där.
0: And he looked at me.
1: Han hukte åt mig.
0: And he said to me, "Come here."
1: Han sa, "Kom hit."
0: And I stood up without thinking.
1: Och jag reste mig upp utan att huxa.

Tjej Krisli Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer 1541 2 333 2 Tack för det stolen.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i det så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei dit, så det etter her vi en nødgjent parti av Gjerstamal. Og vi det Anja Hansen som tigger opp og redigerer, Ronny Pettersson som tigger seg alle ånden, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parten av Gjerstamal. Og jeg får spørre, Paul, hva du hånd og liker av Gjerstet det?
1: Ja, jeg venter etter til et sted og i Svartan Krintbrava Troje som Jag har hjälpt mig så mycket och jag vill så fin att jag ska hjälpa till hon som kommer att vara där som börjar hitta och lusta. Och det är tre kapitel i Svartan Krintra och jag från vers 4. Där han säger, slukt och ärligt här har vi av gode vid Kristus. Inte har vi av oss själva. Då var också när jag upp och han sa och hon själv hon Donna ska bråka det av god. Kanske inte läsa rest.
0: Jo. Donna ska bråka det av god som Eisner ja. Gjörd och hon förrar fyra vera tänare tja nutjon sottmala. Inte bokstavs, men anta. Då är bokstaven dräper, men anten ger livande.
1: Så tänkte jag att bara färra ny till nödvända värld.
0: Ja. Och här säger han att hej tjänaste fördömningarna är dult så är många mig tjänaste rättvisarna rök och dult. Jag kallt det som dult hej är här utan dult både samman vi hesa många större dult tyvärr det som borstersvann och dult många mig ska det som värre vi vara och dult. Vi tar att vi nu har sluga vån, gänga vi fram vid miklum, dirve och göra icke som Moses vi har för anledning någon, för att Ushelsmän skulle icke sucha enda test som Svan Borster.
1: Ja, och så är det detta nutja. Från Sejtjana.
0: Ja, nettopp ja. Och här säger han att, och Herren är anten, och här som ante Herrens är, är frälse. Men ödelvit som vi omkom fyra anledningen är att spekla dörd herrans vara ombrott till sommarmynd från dörd till dörd som från herran och er anten.
1: Så allt det du ska läsa från fjärde kapitel.
0: Ja. Det hänger samman.
1: Ja.
0: Ta och vi tog nu häva hesa tjänast och efter tarremyskon och vi häva finche så missar vi icke mot det. Nei, vi har sagt noen leiser fra henne skammelige løgnegøten, og ganger ikke frem ved svitje. Jeg helder handfæra vid orkos og ærlige. Nei, vi har lett sannleggen åpne frem, taler vi til samvisk og hver menneske, for å kjønne gods og be at de takker imot jokken. Det en evangelium okker fjalt, så det teimen vi får tapas til fjalt. Här som gulteren till Hesenheimen häver blinda huxaner hina vantsikvande för att ljösa från evangelien om dold Kristusar, hansare som är myntgods, ska inte skojna för taimon. Inte åken själva pratiga vid, men Kristus Jesus som herra, åken själva som tänare, tickare, för Jesus är skuld.
1: Ja. Och så här till fråga 6 så här som du ärst.
0: Ja. Tui god som bei aljos skulle skuina fram ur myskre. Tan och hever lärte att skuina och görst och mockare. För att kunskapen om dold guds och asjon Jesu Krist skulle lösa fram. Men hända skatt här var vid lejr och lötum. För att hin av metalliga kraft ska vara från gode och icke från okkom.
1: Ja, Da vi begynte her i 3. kapitlet, så sørger vi det at vi begynte i 4. versen om at slukt og anledd har vi det gode vi Kristus. Ikke at vi det av åkken sjalvån, da er også nærke opp, og så er det av åkken sjalvån. Dona skal bråkke det av gode som er sin kjørt åkken. Før er fire av era tjenere som nødvendig satt med alle. Ikke bøkstavs, men anta. Til bøkstavene dreper, men anta ikke livende til. Og nå vet alle måneder av satt med alle noen av dem.
0: Ja, det visst.
1: Så det er døylig hvis du sier at du sender om den måneden.
0: Ja. Han sier øyland, jeg omta akkurat her i 3. kapitlet.
1: Ja, ja.
0: Og... Jeg har nesten hod til en affær at sammen lukkner da vi teper i trøyene.
1: Ja.
0: Til andre treier og enes ordstakker bærer deg av oss her, men hit ble kattet for løses tre. Og her har vi tve sottmaler å gjøre, som vi faktisk godt kan kattle deg en sottmaler. Til han omtaler han som tjeneste av deg hans. Og så andans tjänaste som är rättvisas tjänaste som ger livande. Ja. Så det är en helt öjlig måneder. Ja. Och jag tycker det är helt avfärdliga viktigt för oss alla att vi får färder och i månen och här som bara satt med honom. Det är ju faktiskt allt som vi har det. Det är odagliga och i livet nu med att vi än är här och bor i ett himmelska. Hade är väl lagan alltså himmelen som långt jag kom till och där vi andas tjänast ja vi hela andan.
1: Ja.
0: Han omtalar alltså månen och adulten jära att han finns att man han hejer till adult som han hejer men har var vitjande. Moses han fick sig här adultna alltså har kom avspeglast och ansiktet John så att han skein så kraftig at han vil sammen med herren som er så det han er. Ja. Og han skein så mye bjørst at jeg kunne kikke på. Det er svært til at jeg ser så løst nå tog at ansiktet til Paul var så skrunnet yeah. som solen.
1: Ja.
0: Men han sier at selv om det er til adultene, så var det ikke værende. Det er fanen. Det vil si at det var faktisk dødjant, ja. Men det som så Jesus kommer og får inn i stein 4 er tjeneste rettvisner eller tjeneste antans
1: ja.
0: Som er liv. Han ser et eisende ut i pappert, han sier her at han sier bokstavlen dreper,
1: ja.
0: Men anten gjør livet. Ja,
1: ja, ja. Ja. Eisende har vi også om å ta en vitt lese til det. At det blir bare nødvendig, va? Hvis du fører her til,
0: yeah.
1: og til det som ganske synder om hvordan det er vi til gamle.
0: Yeah. Og det som man omtaler her, det er så fire kjipene der, og i helgedommen, og i tabernaklen først.
1: Yeah.
0: Og jeg sier han her, «Jeg vurst heien og eisen i fire sattmalen, fire kjipene skjønner for godstjenestene, og gjør skal helgedommen tog». Kjalt var gjørst, hitt fremra, og i tog var ljøsastegjen, båre og synesbreiene, hette kallet sitt heilige.
1: Ja.
0: Men at han fikk andre forhengje var kjaltet som kallet sitt allra heiligste. Og i tog var røygelses altar av godle, og sattmålørsken som var klatt vid godle ødsmål vær, og i henne var godlkrukka vid manna, stæver arons som blåme heie, og sattmålet talvenar. Iver henne, altså disse ørskjene, våre kerubar durdarinnar, som skugga av iver nøyestålen. Men om hetta ferdig ikke tala nu hvers fyrir seg. Og så forklarer han hvordan det var gjørst. Han sier at han hatt var hetta gjørst, at innu hitt fremra kjalte færa prestane alltid tøyta gjerra tjennas syna. Og det var altså fire falt, ja. Men innu hitt altså det aller heiligste, fer best høvdspresten ena fer om året. altså bare høvdspresteren og bare en av frum året. Ikke uten blå, som han offrer fire seg sjølvan, og det viser så til at han ikke var fullkommen, og fire mistøk folksens. Og her sier han så at vi her som peker hele anden av at veveren til helgedommen er ikke åpenbærer enn, så langt som vi fremmer at kjalt i en stenter. Tøy til uimend inntil tøyene og nå er og samsværende tøy være båren fram begge gaver og offer, som tøy ikke. Samviskene vi vujtjande er og ment at gjør at han fullkomnen og ut inner Guds tænast og synda, men som best sammen vi mæter og drekka og imenskom tvotten, er det holdligere fire skibaner, anlagt der inntil tøyen kom at få alt i rattle, og så kommer et underfullt menn her. Men Kristus kom som høvdspreste for den kommande gåven, og han forjøkte den større og fullkomne av kjalte som ikke gjørt ved hånden, til er som ikke er av Jesus skapningse, og han får ikke vi blå i bukken og kolven, men vi som noen egna blå, en affær for alle, inn i helgedommen og vann, er vi endeløsning. Du så satt som blå, bukka og tarva og øskene kvøye vi har vært slett av henne åregnet, halker til utvårstes regnleggen. Hvor som en gang mer skal du ikke blå Kristus er, han sier som vi er vi en anta, bær frem seg selv han, lytter leisene for godt, altså han er ikke brukt for å offre for synd og synder. Renser samvittskotikkere fra deion verskon til at tjene henne livende godt.
1: Ja, og dette er klinkeratter og vi sa at han kunne bli alt tror jeg. Han heter tjene seg for dømmingen innen her tord, så er mennkan må er tjene seg rettvisende røyk og tord. Jeg skjalte jeg som tord heger her utan tord, både sammen vi er sa, mennkan større tord. Så er hvert jeg som sa borster i tord, mennkan må er skjalt jeg som være vi, være tord. Og vi tar vi nu her, slukker vi om, genger vi fram vi mykt om det. Og det er ikke som helst. Mm-hmm. Det er, så gjerne til at det hendte at Herren brøtte mot farløk. Og det som jeg så, jeg har livet av, og jeg ikke var siden jeg lærte til malere i havn, og flottet til slagskart, ja. Det kan jeg ikke gjøre langt. Jeg kan ikke stande og arbeide, ja. Mm. Og det var sikkert som ligger ut, og at Herren tog tannførløkken frem her. Og jeg undrer seg ut han jo, men jeg skiljer han vel, tror jeg at at han sier selv i årene når jeg søter er svøvner arbeidsmannsen. Og det er nøyde at de mange har gjort det til arbeidet. Og sånn at jeg har vært kjips og synder i begynnelsen av hese periodene. Mm. Men tann det er nødja løyve, altså. Det ble et helt annet løyve. Og tog bär inte läsa det här i ändan av tre kapitel. Alltså, god er anden. Och allt vi som är omkomfyrre, anledning någon, är avspeklat ordgått, så vet vi att ombröjt till så moment, från ord till ord, som färran och ger anden. Och så börjar han i fjärde kapitel. Och ett, tar vi ta väsa tänast, och som är sagt, jag är inte mält.
0: Mm, akkurat.
1: Så har vi sagt att hon läser ötlån och öron. Mm-hmm. Det är bara i läckor. Och så som jag läste ner i Jögnum 4 kapitel och kom ner till 16 vers så kom Östen och några andra fram och i samband med min altor han säger till att vi missar, vad heter först för han säger vi missar tojigt mot omsorg utvarsmannsjökra kom till gruntar. Och det här är vi död, alltså, från naturen i av. Mm, jag kan inte alla grunta det. Så äntar nu just det här invarsens människa, det är från dig. Från vers 16 och kapitlet det
0: ja.
1: Då är trångt åkare, så jag kan kalla gruntar i staket och lött. Men de viskar också större och större iverflå även jag fyllt en ord. Vi tar inte skönliga för jag men det är skönliga. Det är skönliga tymligt och det är skönliga det. Och så kommer du in i fjärra, femta kapitel. Och ta här då. Det här tyger ut allt i orest. Det kommer fyra sin sötny kapitel.
0: Ja.
1: Och veta så långt som det är lika med bostadsfärran. Men vi skulle vara bostadsfärran lika med att vara hemmatsfärran. Alltså inte åpenberingen är att tog hela lojka som ligger i vid tog. Att innehåller alla dessa ord som vi kommer färra att strala ut, att han strålar ut det och på konfesta. Jag har alltid själv varit att jag gör det jag sa det när jag var med som jag omgat jag vill uppleva för.
0: Ja.
1: Det var ju bara att säga.
0: Ja. Ja, jag har väl själv varit så här som röntorna, bara kanske några år fyra.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Och det är månaden, det här vill jag bara säga. Det är alla månaden, ja.
1: Och gåten och hela anden är alla månaden.
0: Ja.
1: Det han kom i era byggva och ges ner vajka likam och tjockom.
0: Akkurat, lajro i latnån.
1: Lajro i latnån, gör det höjlagt som han bor i till tempel, hela andans. Till husgods och så framvägs som vi kunde läsa saken till. Och jag följer av mig här, mer och mer, som är äldst. Hur gott det är att sätta sig här fyra. Jag får jobba till er och läsa det. Och sucha. Jag tar och läser årgods. Så över Herren sett sig här till fyra. Om du läser det efter tog. Att du är attland som god över. Jag tror för att åbenbergar till kunskap om han till att skilja vävlarna som du har kallat vid. Hur så ryker du ett arvor till ner och så jag mäter jag stör kraften ner som han vårste Kristus utan han röste han offrade med dig och sätter han vid höger och hans syn och himle. Alltså det är näka så underfullt.
0: Ja,
1: det kan inte vara underfullt där.
0: Nej, det visst. Ja, det är att det är, alltså jag också i Eisenpål tar jag vid läsa ändan av den här tredje kapitlen.
1: Ja.
0: Men ödligvis som vi omgår för anledning avspeglar dult herrans,
1: ja.
0: Vera eller blöva, ombrött, och det är vid höjda lukas en process, att det är en process, ja. från vera ombrött till som och mynt, från dult till dult som från herran och i anden. Och jag också att lät jag kon skapa människa.
1: Ja.
0: Och i bildade jag kan ett mynt också.
1: Ja. Ja.
0: Och nu är det mynten åter inne i bildaden.
1: Ja, nu är det inne i bildaden.
0: Ja. Den första mynten som inte ädnajes.
1: Han var misslyckas.
0: Ja. Men vi Kristus, ja, och han kommer ödan och att här är ut i nästa kapitel när han tosar om att här vi åsjung Jesus Kristus,
1: ja.
0: Ja. Han säger tog god som bej.
1: Ja.
0: Allios skulle skynda fram ur myskre. Och här skipar han till att God säger väljös.
1: Ja.
0: Och allt startar, allt allheimren börjar. Ja. Och till han.
1: Ja.
0: Till han nu hever lärde till skynda och görs nockare.
1: Ja.
0: Fyra, att kunskapen om dördgods. Nu bröjt jag ett år jag lyder synder. Ja. Och i anlite Jesu Krist skulle lysa fram.
1: Ja.
0: Så Asjan och Anlid är det samma
1: år. Ja.
0: Så det blir så offentliga personligt. Ja. Det är inte en goddom som kört falsk här och i Ussel tar att efter två gamla sattmallan måtte ofta färdas längvägs till för att komma till helgedom här som god tar bova. Du sa att han avgörsta. Att det skulle inte vara för en Kristus kom.
1: Nej.
0: Att han skulle bygga och görs lockare. Ta bojan in i sin helgedom som vi läser om i Hebreerbrevet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och det var bara här. Och vi såg här hur strängt det var.
1: Ja.
0: Det var bara høvdspresteren, og bare ene fra året, ikke ta han selv og hei hod til det, eller følte trang til det, men ene fra året slapp han inn her.
1: Ja.
0: Og hver ut av det sagt at det eneste ljøse som var inne i rommet, og var han dorten,
1: ja,
0: som skal inn, inn i her, ja, og ta godt stort.
1: Nettopp. Så det er et så underfullt steg, altså, at han lavte mer at missa kreften av å virke. Men jeg vil anka på inn et eller annet. Jeg sier bare at jeg sa det like som vårt, som er sånn jeg slit. Det er alltid bare jeg har tatt ut og annet, men det er det ikke. Og det er det satt, altså. Og tog er jo så glede vår fire at jeg vet at han som ble løyter inn at hun er løy, ja. Ta jeg til søkt etter øyne som ikke brukte på bøyre, altså. Men jeg synes ikke det var stilte løyter, ja, så.
0: Så man kan si at vi har haft et papyrløst forhold.
1: Ja. Men han var ordnet på bøyre,
0: ja.
1: Herren selv, da.
0: Ja.
1: Og Øystein Titus her ute i femte kapittel, så sier du at vi vet jo at om Jørskus likens åkere vil det blåte nye, sier han. Her har vi bygning fra god til hus, og ikke er gjørst vi hånden, ævet til himmelen. Øystein medan vi bygger her, så får vi til ute i åkken lunches etter. Jeg blir iverklart ved himmelske hus i åkere. Så satt som vi tar han som øyklart, ikke skulle finnes nært. Jeg vet som vi er som kjalt i er, og soffer er det tingt, så vi vil ikke være ulæten, men iverklart, for jeg at et deilige kan være oppslukt av løyene. Og da han er gjort å komme for, Øystein for Jesus, er god, han som Øystein gav åkken andan til på han. Her kommer det. Tøy er vi alltid orest, og vita så langt som vi er heim og likamon, er vi bortsværan. Tøy vi livet trygg, ikke skoan. Ja, vi er orest, og at du helst vil jeg fære bortsværan og likamon, og vi er heim og kjæran. Tøy setter vi oss til oss, ni er råkar og i at vi er som han og lykar, annakvart vi er og nu heim og etla bortsværan. Er det skatt?
0: Jo. Jo. Det er så godt, ass.
1: Allt är en standard.
0: Ja.
1: Och han säger det i vers 12, vi får en viss chatt att jag kan själv om vem är det tilltäckare, men vi tjävar tecken hör vi har rosa tecken här och hon så tid kommer här och åker till att svära att ta med rosa sära och tog som tar er och utvartes i hjärtan. Alltså att det är bara så helt otroligt som det gruper in i att vi skiftar och ger som likam. Det är det ranko och det är rött. Och det är ranko, det skulle bara släppa sig. Skulle släppa sig och släppa råa. Och hinner skulle släppa allt. Lätta herren råa.
0: Ja. Det är han talar omtalar här. Ja. Men maten.
1: Ja.
0: Som det här vi gjørste på.
1: Ja.
0: Det som vi har kjent til oss,
1: det
0: er lukka som at det er så striks,
1: ja,
0: strengt,
1: ja,
0: og du skal gjøre noe og alt det der. Men det har vi så suttet langt ned i at han sier at om til en er Kristus, er han nødt skapninger i gamle fjære. Det var nødt.
1: Ja.
0: Og alt er derfra godet som vi Kristus er samt i okken, viser kjølven. Altså, allt är tillfra gode som vi Kristus är samt i okkon vise självan och gav okkon tennas och satt där inne.
1: Ja. Det var så kommer att äckliga avvärst här i femte kapitlet att det han säger i vers 14 till kärlek Kristus att finka råd.
0: Akkurat, ja.
1: Vi tar ju dem så ögnet dig för öll så det är dig. Och han tar ju för öll, för att de som liva skulle inte långt liva för sig själv, men för han som dejer och prisner för dig. Så kommer det här. Här är det att känna vi till ångan efter allt honom. Om vi tar känna Kristus efter allt honom, känner vi inte han nu i så långt så. Och kvar inte om till jag när Kristus ger han och skapningar. Det gamla är färden till vår nöjt. Och allt är därför gott som vi Kristus är samt jag kommer vid sig själva och gav och kontinna och sattarina. Är det inte hållt en av standande?
0: Jo. Det är en mat, en sån kärleksfull mat som ger till att vi känner det faktiskt inte från det naturliga.
1: Nej.
0: Du ligger som det är rätt vi har sagt och du fast som förtjänt och till det är pura vanlig alltså uttryck i mitten av människor. Men det är inte så gott.
1: Nej, det är inte.
0: Vi kan lite och kvöld sådär som Kristus har rätt för oss.
1: Ja, kallt då.
0: Så han får in i dig igen och kom efter.
1: Och det är små vis, det är bara vi. Kristus är samt och gott. Vers 19, heimen ved seg selv. Og tilraknar tar man ikke synder torra. Du kanst ikke si at her, at det er så større synder, at det kan ikke få han lov til Jesus. Du er han sier den pointen møtsatt. Og så ender han ved etter vers vi har sier. Og han har lagt ned ojaken og årsattaren her. Og så der del.
0: Ja.
1: Og videre tar synder på och istället Kristus är sånt där. Hej är väl god som av och jag mynte vi och om. Vi bygger istället Kristus är satt vid god, vi satt vid han. Som kände inte synd men som god gör det till synd för det. Och om för jag vet att honom skulle vara rättvåse gods. Se så är med åt det om du vill ta.
0: Ja. Ja, mest störst att det är det väldigt stört.
1: Men det kommer inte till gavar och sen att vi tidrakna och kom till han, alltså. Och i Kristus. Ja, vi är och John.
0: Det är tackat det. Det är mottökande allt och ja. Det är akkurat som det har varit så samma lukten i alltid. Det är ju det hebreerbrann om molten eller hjörna.
1: Ja.
0: Så hvis du inte teker emot det.
1: Detta.
0: Sann och du livar allt och säger som vi så och gärna.
1: Yeah.
0: Så känns det inte till så rätt.
1: Yeah.
0: Men här som mottökan är, yeah.
1: här
0: blomstrar det. Alla som ser som mottökan är blomstrar det.
1: Ja,
0: växer och gröra.
1: Det ständer i Jakobsbrev sista kapitlen och vi enda kapitlen om det. Ja, røgn og løydaless godstyrkan fyrir god til færinum er det hetta at jeg vitja færiless og åndkjør det trångt tarra og halda seg avtolkana høym. Og teg er vi hos om at her, og jeg har praktiserat det, så har vi opplivat det at gjerra det helt til avtolkana høym. Så vad var det ut her? Jag tolkas av höjmen och i en sorgen vers. Så är det värre än de antrika. Det blev det. Du kanst inte hästa av ett liv. Du kanst hästa av ett liv. Du kan vara frälster. Men du kanst inte hästa siktningarna i hela hjörnet.
0: Akkurat,
1: ja. Du tjänar en enda vi har sett kvart. Allt att se avtolkar han av höjmen.
0: Akkurat, ja.
1: Det är att öjda ensakt och öjda mildt. Och äggvilliga damligt, ja. Röjn och lut alldeles godstyrkan, är sant? Han sitter på ena vägen, är så.
0: Ja.
1: Ja. Och Rombrau säger ösning till att säger till han nu, hur ser det att jag börjar?
0: Och det här är talta kapitlet?
1: Ja, talta, ja. Det är
0: det. Amen, tycker du i bröver, vi muskon gods att bära fram likam tyckare som livande, heilagt, gode, domligt offer. Detta är antaliga gods dyrskan tyckare och bär det inte ett som händer

0: Nei, vi er omskapt, vi ender nødjan sinnestikkere, så til kunne regne hva vilje godt ser, hit gåa, damlige og fullkomne.
1: Akkurat, altså. Det er sånn arveren som har hanker opp jo i, altså.
0: Ja.
1: Med av det her.
0: Ja, og jeg sikker faktisk, øyla, nekk for forhold, at vi har tenkst til han tås om å holde seg ådolkene hjemme noen, og ikke bare seg alt som hendte alt, ta peker han atter og at til til gamla som vi tar lyse om og i sedna går inn, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Tøy at ta ligger så rævla djupt og i ødlån okkur menneskjum.
1: Ja.
0: Ta at vi må gjøre okkur fyrir at vi kunne, altså, du vet da. Og til er tankagongten og i hessen heime.
1: Ja.
0: Og i hessen alt, eist kan man sige, til alt du, ta ligger alt i her.
1: Ja.
0: Og du kanst få og i oppe i leiper av skajen om hvordan du kan leve bedre liv. Vi agerer i
1: minst. Ja, vi agerer i minst, ja.
0: Men Abraham, han tror jo han som som gjør han av godlige rettvisene. Som peker etter til at det er god som teker initiativ og gjør verst, ja, forstå det.
1: Det er vel alt da.
0: Ja, og det er så... Og til det her og i dette vi lagt rådjagen, alle prøvene i verleggen, at holde fast vi og alle de, og at Gud hever gjørst verste, og at det er til nok for meg, at alle veien er gjørst.
1: Det er bjørs meg.
0: Nei.
1: Nei, det er så røkt at gangen ut, det er så røkt at så ikke alle disse gode avvoksne som kommer fra mennesken som du kan skal slippe av løye til trygg av Jesus. Det virker så damlig og godt, da.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Jeg husker eisen om at det her som vi sitter i nattrønne, og jeg ser her tog som vi er inne og hver, og i vare spretter, og sommer er i hånda. Jeg sitter ikke hvordan alt livner oppbatter.
1: Nettopp.
0: Og alt taler da om det samme, om han som om skapar okkar som eisni tann som enda skapar okkarna.
1: Ja, det er så dyra bært at detta ber nästan ikke til att forma.
0: Altså, fyrst ditt att færa inn i en veter og ikkje hava vogn om var.
1: Ja. Det kan loknast, vet jeg.
0: Ja. Og tar vi så också om okkara loiv.
1: Ja.
0: Som tar vi komma upp i alteren, så är det som nu närskas vetrarna.
1: Ja.
0: Och dejans vetrar är för framman.
1: Ja.
0: Men vi är så vana.
1: Ja, ja.
0: Om det är livande vare som ligger för framman.
1: Ja.
0: Och det är fantastiskt, alltså. Det är ligger så i åkna till det här. Ta i vetren kommer. Jag vet vita. Vetren vil ikke være han til i avra. Vare kjemra. Og alt livnare. Og til er det samme eisen i uisen her. Eisen til som han legger ut at han sier vi vil til helter være borster og liga og heima til herran.
1: Akkurat.
0: Så det er som en gang bedre. Men eisen av vognene her i løvnen er så helt og fædlig at du er best.
1: Til att han var den tittan sist kapitlen är han satt han grinn bra. Nej, det är 12 kapitel där. Ja, här.
0: Nassista
1: kapitel, ja, nät. Där han säger att jag är marrelsam här. Det var att jag är inte tillgagd. Ett labert. Men nu kommer det till tjävner och uppenberingar fram. Och han säger, det var ett man av Kristus. Om han var olika med honom, var det inte. Ett låtan för lika med, var det inte. God var det som för i första åren så gärna var riktor borster. Då gick han i tre himmel. Och jag vet att det som är vår, om han var lika med honom. Ett låtan för lika med. Vad det är en kult vita att han riktar bort in i paradis och har det av sigelig år som inte människa lyfta till han. Jag slår inte om rövskimmer men när man själv om rövskimmer inte utan

0: Og hvor ikke lukker møyden. Altså, det er utrolig kvart, og han hever godt grøy og kvart han kan, ikke kan.
1: Ja.
0: Det som er over som.
1: Ja. Det er helt tydeligt, men det er også noen grunden til han sier, hvor jeg sier han heter Emma Rosamera.
0: Ja.
1: Det er... Viskar øyla så lest at han hever ikke hod til det, men
0: nei.
1: Han sitter langt nere at de nøye han til det.
0: Ja, akkurat.
1: Du vet lest at han, tjataen her i Korinth, som han var som fægerfyre, her var personer kom der inn som nye gjør det tjeneste til Paulus, ja.
0: Akkurat.
1: Og var det bare Paulus er tjeneste, så kom det eneste vi lukket mye, men han visste at det er godsversk.
0: Ja, ja.
1: Og han visste det frem om nækker annar, tog han hever så... Alltså, ungen har ju livet faktiskt så ytterliggängande som en farsierare som Paulus var åren han mötte Kristus. Ja.
0: Saul Tarsus,
1: ja. Och sen också stod det att han nämnde sig Paulus vågare.
0: Ja.
1: Paulus är ett hettande former för det jödska namnet Saul.
0: Ja.
1: Alltså, det är som han ger sig så ett vid åkon.
0: Ett
1: som inte är jötare.
0: Ett Han var ju sändet till hötningarna.
1: Ja, yeah. Han var sändet till och en hötningar.
0: Ja, höv och åpenbering kom. Är man givet törnor i hållet, ange satans. För att han ska slå mig, så är Jeremy inte stora. Att han skulle vitsa fram här berg i herran om trotsa färder. Men han säger med nöje mojn är tar nog mycket. Tog kraft mojn värer fullkomna vojklöka. Tog rövs i mer helst. Jag vojklöka mojnen för jag kraft Kristus här kan kvila av mer. Och tog har vi gått med åt i vojklöka. Vi ringar vi för och i nej och i ersaknån och i ändjus för Kristus skuld. Så jag tar er vojk och er är stärsk.
1: Mm, yeah.
0: Mm. Yeah. Det är inte vanligt alltså att skriva så alldeles.
1: Nej, det är... Jag vet inte om man kan säga dusch köpta runt det till honom.
0: Ja, vet du, ja.
1: Men det är det som han... Tar han övergav sig till herran.
0: Ja.
1: Tar han släppte sin gamla väg här.
0: Ja, ja.
1: Ta säger han och verkligen ja till ett liv som han inte visste vad det innebär.
0: Akra.
1: Men som han lärde att leva och uttryck samma vid herran. Och herran gav sig dessa åpenbäringar. För jag gav också där vi är. Ja.
0: Nej, Tom.
1: Men det är nog så intressant att han sitter till dömen sig långt ner i sin kapitel. Bara att han sagt att du tar er vajker i stärskor.
0: Ja.
1: Så säger han, er vår dörren. Tid har var nøtt med til det.
0: Ja.
1: I 80-årig finnes jeg råd fra deg, og jeg stod i ånken 8-årig, en sånn ekvillig store apostler, det stedet til Gaza-regjen, om jeg så ikke er det.
0: Nettom.
1: Og så sier han fra at det er tjenesten til seg, til en apostel som var i ødelen tålet gjørt med tikkere ved teknen, undren og kraftagjeren. Og han omskilta sier, han har en løgn omskildning, eller så løsne. Altså, i hver av vår tid sette lagre enn hina samkommer, utan og i tog at jeg falt ikke om ikke til å byre.
0: Ja.
1: Fyre gjemmer hendte året.
0: Nei, top. Ja.
1: Så han er eisen i humor.
0: Jeg råkner at det er øylig av løgen, altså. Det har kommit till ett antal,
1: ja.
0: Ja. Det är allt annat sant att jag kan säga fraser allt det här. Och nu har vi kommit så ner till Galatbrev och så. Jag är aldrig färre än nu i här.
1: Ja.
0: Det är en otrolig... Det är en otrolig bådskap han känner vi i Galatbrev. Han fortsätter vi tillsammans. Då han säger det här, Paulus apostel, inte jag människan och jag helt är vid några människa. Men vi Jesus i Kristi och gode färger som röstar en offer en dag. Och att det bröderna och kammar er och til samkomnar i Galatia. Nei, jeg vil vite kunne fri fra gode feier, og Herre og Jesu Kristi.

0: Store etter frelse, bakeren.
1: Ja.
0: Som et av Kristi Jesus. Og der, så der kom til å gjøre og kom til treen.
1: Mm-hmm.
0: Så nevner han også.
1: Ja, han sitter her i den fjorda versen og kapitlet. Jeg mener, for jeg etterløyka.
0: Ja.
1: Eller han tenker tre vers. Han sier, men en tar ikke Titus som vimmer vi er, og som var gritje. Han sier, han var ikke gjøte. Vi er tvinkere å lete seg omkjøre. Og hette er altså av tegnet i Jerusalem.
0: Ja.
1: Men jeg mener, for at etterløyka henne falske brøren, og hadde snukt seg inn og lure etter frelse okkara. Som vi hava og i Kristus Jesus. Så det kan gjøre også til trealder som du leser.
0: Det er denne kan jeg la mest til 32. Jeg vil tale etter ut i 8 og 1. Jeg tar noe som ikke smakker vel.
1: Ja.
0: Du er vel da?
1: Ja. Det har vi vært vittne til, leisende, ja.
0: Ja, visst, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men til en av førene her spalte jeg veldig av.
0: Det gjør det.
1: Det er en råren som var så... Altså, han var så... Ja, han var irriterende innå henne. Han var ikke ytler, men nei. Han er vist det fullkomlig,
0: ja.
1: Men det gjenker bare når jeg får ideer. Så vi har lest langt ut i Galaterbrevet. Så knapper jeg, så tjekker det opp for henne. Det som virkelig er evangeliet. Og han er til så stor av sikning.
0: Åh, ja. Her sørste han.
1: Ja. Så att er året leder upp.
0: Ja, året leder upp självt.
1: Ja.
0: Och det är tog och jag falt i armärt som jag nämnde vid Tekon och Janne. Jag tar via att vi har tittat fram här. Alltså att det är som vi nu åter in i ja. Vi var inte kvar. Alltså, det var en ordentlig rönt. Jag kan inte skilja att det var hand, ett lån, ett latej, ett annäk och sånt. Bara några tankar som vill inte förstöra. Och tog er ju så glädje vårt här i märsja till er. Prätgård är allt av i tog och av tog. Det är det en alltså som kan samföra er, känner du?
1: Jo.
0: Det är vid. Samföra omläggen, det löser sig.
1: Det är pastorell och näka mat ett öl och ha vars brev. Ja. Ladda brev.
0: Ja.
1: Det är och allt alltså faktiskt alla dessa brövna.
0: Ja. Ja.
1: Det är Paulus och Gus det är skriva ut från toy att det är vittlärare.
0: Ja.
1: Och vrenglärare som
0: ja ja. Det är det.
1: Här omtalar han vittlärare, de som vill jag vittla, men inte vill vilja. För jag längs nick för evangelion, va?
0: Ja, ja.
1: Men det är en missfärdande som har gjort det att han skriver det här.
0: Ja.
1: Så det är en mat som god arbetar på.
0: Ja.
1: Att han inte bara avskriver allt, men han sänder en av lösten.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Och dessa brövande som... Alltså, jag tycker inte att Paulus har huxat det här. Att dessa brövande för att Iveli var hundradra år. Det har jag huxat.
0: Han lärde honom sånt då?
1: Nej. Ja. Han är bara fast en nej och i att här ska man få hjälp till dessa spurningarna här.
0: Ja, akkurat, ja. Ja.
1: Och så är det också till så av färdliga gagen.
0: Ja, ja. Så han är röda kläver här. Det är nog inte vers.
1: Ja.
0: Han snackar om att Herren gav färdlig kraft till apostlaversk. Men det är en omskarna nu. Och jag har mer kraft till ett samman med lötningarna och så kommer det här.
1: Ja.
0: Nu känner jag vers. Nu måste jag ner och läsa att.
1: Ja. Och ta i tajlar då jag känner nöjerna och i mer vargiven. Gå och Jakob, Kefas, alltså Petter och Johannes. Så hyllner våra vera stolar, mer och Barnabas samfällagshånd. Vi skulle för att lötningarna och ta till hinna omskarna. Bästa vi skulle minnas hinne fatäcka. Och det har vi ägstnu just runt att göra. Men han säger, jag säger något så intressant här och bara inte piver här ägstnu.
0: Ja.
1: Att han säger här om man ser falska bröderna att i vers 5, for time og vik og vi ikke så mye som en tøyma og i etterlæte. 4, er sannleggen og evangelien konstant av fast og kjartikken, og vi lærer han at hvis Paulus og Teir som var vi noen viket ta for hans falske brødene, så hadde vi ikke evangeliet det.
0: Nei, ja, ikke.
1: Men så sier han, men Teir og i vår hylner av verden nægge, hva Teir nå var, mer det samme. Og her mener altså vi, jeg sier apostlene av dere.
0: Ja.
1: God gjør ikke mannen mot. Jeg sier, henne mest om hylner alle at de er ikke mer.
0: Nei. Ja.
1: Tvørste mot.
0: Ja.
1: Det er sånn nægne av det.
0: Ja. Ja, ja.
1: Så, og god gjør ikke mannen mot.
0: Det har vært mer enn en veldig åpenbering. Så ikke at jeg har hatt. Det har ikke treet til evangeliet.
1: Nei.
0: Han har ikke treet til tog inn det.
1: Nei.
0: Offentlig.
1: Nei.
0: Så det kommer øyne tydelige frem i kjøkkenbrøy.
1: Ja, ja, ja.
0: Øyne tydelige.
1: Vi synes ikke at det er sånn her i evangeliet når Jesus tog seg om det står av nattrene.
0: Ja.
1: Kom til alt et reier.
0: Ja, ja, akkurat. Ja,
1: ja altså, ikke vi at gjør noe annet og nøy til å komme inn.
0: Nettopp, ja.
1: Så det evangeliet er en standard innbjøring til Guds kærlighet og Guds nøy og Guds
0: fyrkjøring. Det er så rekkert.
1: Ja.
0: Så det er så folk kommer. Tøy mat og unga til å slippe at vi har drygget nye og skatt nye til andre kjøkker så hårdt, ikke sant?
1: Nei. Og det er tjene inn jo her.
0: Ja, det er tjene, ja. Det er tjene inn jo her, og det kan man ikke gjøre svitta, og det er noe trygghet, hvis man skal blå sæler, altså, og gjøre sånn løy. Ja. Jeg tenkte jo på, det er jo Jesus bra, nå da.
1: Ja.
0: Jeg har alltid så vekkert, og jeg, senaste kapitel nu när Jesus brann honom. Där man läste den.
1: Mm-hmm.
0: Sen är det satta kapitel.
1: Ja.
0: Alltså. Där han börjar här i tusenda vers. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Han säger att och så är han över stärsk och gärna honom. Och i kraft väldigt sansare. Detta kan jag inte helt lägga oss. Så att det kommer vara mänt att stanta att det kommer vara åt det. Nu kommer det till svika och alla på en djävulsens. Då är jag och konstanta bara där igen. Inte vi blå och halt, men vi tecknar och välterna. Vi har en hönsens och Jesu mörk. Vi har ante er önskaparens och hemvallrum. Så kan du läsa vad gör det?
1: Ja, ja. Fær tøy ui öll herklæg gods, som ja. Tykkene var ment, at gjerra motstøver hinn ønda det, og standa etter av vonde sier. Det er nok så ahvaverst, jeg hadde vært som da senest, da Lassan var inn i æsten her, vi at leta seg ur til gamla,
0: ja.
1: Og klæa seg ut av nødja. Nå trekker han atre enn av æra mynd, i samband vi at leta seg ui,
0: ja.
1: Og til å leta seg ui herklæg gods,
0: ja.
1: Standa tøyger og lenda tikkara vi sannleika,
0: ja.
1: Og leten og brinjer rettvisner.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke mye ting.
0: Nei.
1: Guds rettvis i råkere løyva.
0: Ja.
1: Her er som skrekvar av foten om bare det hoven i evangelium friarens djev. Det virker fra en motsak. Bare det hoved til evangelium friarens.
0: Ja, ja.
1: Han mener vi utne.
0: Ja, ja, det er utne, ja.
1: Ja. Og litt omframt alt dette kjølt troarenar, vi honom skulle være ment å sløtja allar gløvande pylar hins ønda.
0: Ja.
1: Altså tryggven, alid og at godsversk til heldera.
0: Ja.
1: Tætje tjolm frelsenar og svør andans som årgods.
0: Ja.
1: Biant i andan og ein og hverja tøy vi allar akallan og bøn, orvægen uttøy og alt tøy og haldande og biande fyr ætlån hinnån heiløve. Fyr mer vi, at mer skulle være givet år ta i let opp munnen, så er vi dyrve kan kunngjere løndamal evangeliums, fyr hver skuld er sendebå og i lantjum. At jeg skal tale vi dyrve om det såle som eie at tal.
0: Jeg ser sørst og atter tal som rommet som vi begynner å gjøre. Ja.
1: Mm.
0: Ja, men jeg skal være givet når. Sitte bare på en løs. Og her sier han til at vi satt og grønt bra. At vi ikke... Jeg vet ikke for fire sier han ikke.
1: Dumma ska brockare är inte jag själv hon säger.
0: Nej, ja, akkurat.
1: Ja. Men fra god.
0: Och så tar jag att här fram nu att då.
1: Ja. Ja, öyla koncentrerar om det här. Alltså det är inte han så är några rås upp på
0: bordet. Ja, hon kan det. Hon kan det. Ja, ja. Alltså för att jag ska tala vid dirvi om till sådär som jag gör tala. Han sa att det är otroligt att han ska säga det.
1: Ja. Ja, ja. Det är, man skulle tro att han var mästaren och tala.
0: Ja, nej.
1: Han visste allt och sånt, vet du.
0: Det är han.
1: Ja. Men hette här, vad jag så säger, som många vet oss på.
0: Ja.
1: Och jag minns för nekvån och annars säger att vi en som sagt nu blev präster än vi med och kommer.
0: Ja.
1: Nu så är färden. Jag hette här till att hela andan ger år.
0: Ja.
1: Att det är alltså, att det är så åtäljande färder för jag talar och så knappt jag suttit nyttliga oss med en tal. Jag har inte haft tog jag studerat det.
0: Nej.
1: Men det kommer, alltså.
0: Ja.
1: Det är för mer än så öjda kraftig vittnesbord om att hela andra viskar och mer.
0: Ja.
1: Omfram frien och glädjen och allt det. Ja. Så och det är bara så nöjligt. Om det är tala till fjölter eller till enstaklingar. Personliga, prata.
0: Ja.
1: Att det har varit given år till först enkelt över. Så alltså, vi talar om det som det ska vara. Akkurat i tullöten, ja.
0: Ja.
1: Till testövna.
0: Till grund till jag vet inte löv till att jag går det. Alltså som om det är vi som det alla.
1: Nej.
0: Så då är jag så kända nu.
1: Mm, ja.
0: Och då är jag alltså glad över det här mest till att han talar till mig när jag lyckas.
1: Ja.
0: Alltså, kallt om vi tjej. Folk gör sig över allt det här.
1: Ja.
0: Som vi nu har Alicia och
1: ja, fullt ljus var nog inte för en halv
0: år. Nej, det var inte för en
1: ja. Men gåtan och en rättvis gänga är lyxgöjna ljus som blir bjärstar in till halv år.
0: Ja, det är den, ja. Det är inte en kiva som är helt för oss. Ja.
1: Ja, ska du be en av bönsan vid Jakob Paul?
0: Ja, tack för att vi kommer att sitta i rattret där och tack för att som är utav känslattare, men djöv att det inte må vara näka mer. Men allt är åt er. Då är det till så kött att den gamla naturen, hon tänker inte vittig som andra gått så här till. Till henne dörrskapar, hon kan inte göra det. Då är det överdömt andra liga. Och det må vi bara tacka därför. Og da vi så færre inn og ikke andalige, så er det vidt ikke. Men du er det alt der. Du som sier i Filippe Braun, som vi ikke kom til i det, at god er det han som visker ut i kom. Begge vilje og visker til gav og vilje så inn. Og hva er det ikke godt? At det er du her, og øyne du. Og videre gjør det løyt vi til. Och skulle alltid vara där och i allt och alla rämmer. Och ösnet att vi tar efter det här gör. Och vi prysar det här. Vi tackar för detta värst. Och hemma sig färger. Lät oss en omgång att vi kommer åt för det här. Att göra ett namn för det till skammar. Där måste vi vara vid. Vi är det ena eller om, så allt om vi vet. Och har en hatt och jantan om. Att ha färre vid tjärgera så satt som anten släpper att säga om vad vi skulle säga. Sikna Anja här, sikna en där bror som har stämplerat. Tackar sig även som båtskapet. Sikna du föräldrarna och sikna du bröderna och öttare kär och lärt sig dig något ett hjärsta. og eisne til kære som Daniel og mer, og ikke minst nå har jeg jo ikke at det skal være gjerne for at det skal være tøyne navnet til Tord og Høyer. Takk for det, Herre. Prøysa være til vi alle lever. Amen.
1: Amen. Så Jesus parsta hjertet velkomne enda, og vi får takke for dere. Og vi Anja Hansen som tek opp og redigerer, Ronny Pettersson som tek seg av Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for det, Hesa Fære. Pastor av hjertet mal som har vært, der kan du finne på YouTube om du leter etter et eller Hesa Pastor, han kommer etter å ha lagt seg her, og han kommer etter å ha sendt seg kristelig kringvarsp. Så en annen fære, tusen takk for Hesa Fære.

Vi får nu att sända sangfagnarlöte, synger vi, från Ebenezer i Havn. Ett upptöka från 20 juli 2026. Och till Imesk som låter vi sanger.

Ja, sangren han brusar, det var ordentligt gott. Tack för att du synger så väl vi. Och nu kommer första solisteren att synga för Jakob kväll, och det är Magne Kristiansen. Kör så väl, Magne.

Ja, takk til dykkon, takk til Svein. Takk for sang og vittnesbord. Why me, Lord? Kvivus det er. Det stender at hvert han som kattlar av navn herrans skal være frelster. Er du kjørt av fyr, så kan du gjøre det kvart. Og herren vil svære. Svære kvarien tog som kattlar av navn hans. Nu får vi att dra synge en fällagsang. Vi får röjsas och synge av livshavsens bildtjum. Min sval var en ej av syndene tyngder var en. Han är nummer 324 vid Nudjo Songbog Guds Vaks. Och det är Henry Elgilmore som hever Gjörst Årene och Victor Danielsen hever tojt. Lät honom röjsakon och stämma vi av livshavsens bildtjum.

Ja, det gott av hjärsta kunna synja att mitt aktier är fattlig. Og i kvillen er han, og i møyr ut av havet er ber. Nå får jeg vidt av Bjaua Samal Hanne og Kristo Loggenberg. Hjertelig velkommen. Gleden høyre deg, og kjære så vel.

Como Chengis Anai. Takvir.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning, hej i själv att skriva. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer är 1541 2 333 3 Tack för stålen.